0: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Rødtger. Han tar imot deg hos bunnpris.
1: Kjører du rundt i møkkete bil?
2: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudshøgda, Trehørningen, Elverum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder i Norge.

0: Vurderer du å selge bilen din? I Trusselbil og Bilutleie både kjøper og selger biler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kom gjerne innom. Kanskje finner du nybilen din her også. Vil du heller leie bil, så har vi det også. Da ses vi da, hos oss på Trusselbil og Bilutleie, 3 kilometer sør for innbygda.
1: Trusselbil og Bilutleie. Mekonomen!
2: Hei!
1: Hallo!
2: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
1: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
3: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.

Da skulle det vært moro å høre den om Patriot Paula, det den der skarvara Brumunddal. For å være Brumunddal, det var det fineste alt, synes vi som var fra Velder og Riksdag fra Nes. Og jenten I Brumunddalen, fløy ikke med andre ut enn akkurat Brumunddal. Så det brukt som bakgrunn til den her, skarvara Brumunddal.

Brumunddal, det var det fineste av alt, synes vi som var fra Velder og Ringsaker og Nes. For i Brumunddal var det oppdrift, det var en 5-6 kaféer, det var nesten lille Paris, altså syntes vi. Og jenten i Brumunddal, de fløy ikke med andre ut enn akkurat Brumunddal. For i Brumunddal var det oppdrift. I Brumunddal var det oppdrift.

0: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg grandiosa fra Stabburet. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: I Lilleputthammer familiepark skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Lilleputthammer holder åpent hver lørdag frem til og med høstferien. Bestill på lilleputthammer.no.

Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.

0: jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.
1: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.

salt og dritt på veiene tærer hardt på bilen. Derfor det smart å ta grep før rusta gjør det. Bestill gratis rustkontroll I dag hos Østerhaug Sandblåsing og Lakering I Løten. Viser inspeksjon at det behov for understelsbehandling eller andre tiltak, skal du vite at Østerhaug har solid erfaring og fagkunnskap, og at de kun benytter produkter godkjent for din bil. Det forlenger bilens levetid betydelig. Ja, garantitiden også om du har relativt ny bil. Liten, stor eller gørstor bil. Les mer og bestill gjerne tid på osterhaugs.no. Osterhaugs.no

0: Hæ?
1: Ja, hva er det, Albin?
0: Er du sulten? Nå er du tørst. Skal vi gå hit? Å ja. Ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da.
2: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus.

0: Right Price Tiles kundeavisen.
1: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei Jonas, Truls fra Jokereiksmarka her. Husker at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens joker nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
3: Joker, den gode naboen.

0: Storebrand presenterer et helt neppå.
1: Nei.
2: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
1: Nei.
2: Ikke I kjelleren heller?
1: Nei.
2: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
1: Niks.
2: Hva med naboen da?
0: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.

0: Kong Haralds gravferd blir onsdag 9. september. Slottet opplyser I en pressemelding at båren I ettermiddag flyttes til Slottskapellet. Fra tirsdag kan publikum gå forbi for å ta farvel. Defileringen åpner klokken 14. Slottet skriver at 40 kadetter står vakt ved kongens båre. Flere har ringt Mental Helses hjelpetelefon I helgen etter kong Haralds bortgang fredag morgen. Det opplyser teamleder Kenneth Pedersen til TV2. Han sier mange triste og I sorg, og at for noen kan den store mediedekningen trigge egne erfaringer og et behov for å snakke. Sametingspresidenten tar plass sammen med Norges øverste ledelse når den nye kongen avlegger ed I morgen. Sametinget sier dette markerer første gang det inkluderes så formelt I et tronskifte. Samisk språk fikk plass I kirkene I sørgegudstjenestene I går, blant annet I den offisielle TV-sendte sørgegudstjenesten I Oslo Domkirke. En brann I en hytte ved Bigas på Senneland I Finnmark har sendt en familie på tre til Hammerfest sykehus for en sjekk, det opplyser Finnmark politidistrikt I politiloggen. Familien pustet inn røyk, og eieren skal ha slukket brannen før nødetatene kom frem. Brannvesenet har drevet med etterslukking I natt, og politiet tror at brannen startet ved et ildsted. Russlands utenriksminister Sergej Lavrov mener NATOs økte aktivitet I Arktis utgjør en direkte trussel mot landets sikkerhet. Uttalelsen kommer I en artikkel publisert I dag. Lavrov skriver at risikoen øker for hendelser som kan utløse væpnet konfrontasjon. I februar startet NATO-operasjonen Arctic Sentry. Island sa nei til EU-forhandlinger med 52,8% I helgens folkeavstemning. Det ulikt ferske målinger der et flertall blant unge ville gjenoppta EU-søknaden. Ifølge NTB skal ungdom ha snudd etter en aktiv kampanje I sosiale medier. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at Norge vil videreføre samarbeidet via EØS. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Innlandet har titusenvis av frivillige som bidrar til fellesskapet helt gratis. Nå skal rammevilkårene deres styrkes. Fylkeskommunen går inn for å være en mer aktiv tilrettelegger, redusere byråkratiske krav, usikker finansiering, utfordringer knyttet til rekruttering og inkludering og skape likere tilgang til egnede lokaler, det sier seniorrådgiver Kjersti Rønning I fylkeskommunen.
2: Det behov for å forenkle dem, gjøre det lettere for frivilligheten å navigere seg I de ordningene vi har, og lettere å søke og lettere å rapportere, sånn at vi ikke bruker opp ressursene våre på byråkratiet.
1: Hverdagen I gang igjen for alvor her I innlandet, og det betyr at barn nå skal kjøres hit og dit, enten på skolen, I barnehage eller på fritidsaktiviteter. De fleste foreldre liker å tro at de sikrer barna sine godt, men 2 av 10 barn I bil sitter faktisk feil sikra, det sier Silje Kristine Hansen, som spesialrådgiver I Trygg Trafikk.
3: Det vi ser aller flest gjør, det å ha slakke eller tvinnede belter, etterfulgt av at man da har belte feilplassert, man har det kanskje under armen fordi det føles litt ubehagelig. Og så dette med å plassere belte for høyt opp på magen, vi ønsker at det skal ned på hoftene, ikke sant? Så det også dette med feil utstyr I forhold til den størrelsen barnet har da.
1: 5 personer var involvert I en trafikkulykke I Parkgata I Hamar I går kveld. 2 biler kolliderte I et kryss, trolig som følge av brudd på vikeplikten. 4 personer kom uskadd fra ulykken, mens 1 ble tatt med for videre oppfølging av helsevesenet. Begge bilene måtte berges, og politiet oppretter sak, det melder politiet I innlandet. Trysil og Engerdal får litt av alt I dag. Lettskya og skya vær, perioder med sol, men også uttrykt for noe nedbør. Skiftende bris, melder yr.no. Temperaturer opp mot 18 grader I Trysil og 14 grader I Engerdal.

Mandag, morgenblues, Stein Ove Berg, som alltid på en tidlig mandags morgen, 6:09, og I studio sitter Bjørn Martin Brandet fram til 10 I formiddag, den siste dagen I august, som det jo I dag. Hverdagen den I gang, og mange barn tilbringer mye tid I bilen og på vei til skole, barnehage og fritidsaktiviteter. Men 2 av 10 barn sitter feil sikra. Vi skal prate med spesialrådgiver Silje Kristine Hansen I Trygg Trafikk om hvordan barna sikres riktig, mer om det I løpet av den kommende halve timen. Først ut, Simmermann og Bjørn Eidsvåg, I takt med deg.

0: Salt og dritt på veiene tærer hardt på bilen. Derfor det smart å ta grep før rusta gjør det. Bestill gratis rustkontroll I dag hos Østerhaug Sandblåsing og Lakering I Løten. Viser inspeksjon at det behov for understelsbehandling eller andre tiltak, skal du vite at Østerhaug har solid erfaring og fagkunnskap, og at de kun benytter produkter godkjent for din bil. Det forlenger bilens levetid betydelig. Ja, garantitiden også om du har relativt ny bil. Liten, stor eller gørstor bil. Les mer og bestill gjerne tid på osterhaugs.no. Osterhaugs.no
1: Svar på Stalsjøvik, det Frode.
2: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
1: Ja, det vanligvis full pris.
2: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
1: Ja, det korrekt.
2: For det 20% på flisen nå?
1: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
2: Men hvor blir det egentlig av de 20% da?
1: Ja, de får du I rabatt.
2: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
1: Ja.
3: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Underholdningsguiden. Trysil Husflidslag inviterer alle mellom 16 og 25 år til en spennende syutfordring mellom 11. til 13. september. Påmeldingsfristen den går ut I dag. Alle som har vært med på sommerles I år hjertelig velkommen til avslutning tirsdag ettermiddag på Trysil Folkebibliotek. Her rigges det til stasjoner sånn at ungene kan lage bokmerker og armbånd med mere. Det blir pølser til alle, og de ansatte på biblioteket har trekningspremie også I år. Arrangementet åpent mellom 14.30 og 16, så det bare å stikke innom når det passer. I morgen kommer også bygdekinoen til Engerdalshallen. Klokka 17.30 vises på patroll Dino-filmen, og klokka 19.30 Spider-Man Brand New Day. Ungdomshuset og frivilligsentralen selger kioskvarer og popcorn.

0: Ja, hverdagen I gang igjen den, og plutselig så det barn som skal kjøres hit og dit, ikke sant? Enten så kjører du barna dine til skolen, eller til barnehage, eller til fritidsaktiviteter, og de aller fleste foreldre liker jo å tenke at det med å sikre barna I bilen, det jeg ganske god på. Men du helt sikker på at du det? For det viser seg nemlig det at 2 av 10 barn, altså fra 1 til 9 år, de sitter feil sikret I bilen. Og det jo sånn at skal dette bilbeltet ha effekt, så må det brukes riktig. Silje Kristine Hansen, du spesialrådgiver for det som heter kommunikasjon og kampanjer I trygg trafikk, og foreldre. Altså, har man litt for høy tiltro til seg selv kanskje når det gjelder å sikre barna?
1: Det vi ser kanskje det at det kan jo være det at hverdagen tar oss litt, oss småbarnsforeldre. Og så kan det også være det at vi glemmer underveis å sjekke at beltet fortsatt ligger riktig plassert, da, for det jo spesielt den feilen vi ser flest gjør. Så det handler bare om å ta seg tid, sørge for at det blir gjort riktig, og selv om man har da barn som man tenker store nok til å feste beltet selv, så det alltid viktig å ta en sjekk og sørge for at det gjort riktig, og at det ligger, riktig plassert. Da.
0: Men du fortell litt grann om de vanligste feilene som småbarnsforeldre gjør.
1: Ja, det vi ser aller flest gjør, det jo det å ha slakke eller tvinnede belter. Og så det da etterfulgt av at man da har beltet feilplassert. Man har det kanskje under armen fordi det føles litt ubehagelig, eller man har til og med plassert det bak ryggen eller ned på overarm da. Og så dette med å plassere beltet for høyt opp på magen. Vi ønsker at det skal ned på hoftene, ikke sant? Sånn at det da bena som tar imot, og ikke magen og de bløte områdene. Da. Så det også dette med feil utstyr I forhold til den størrelsen barnet har. Da. Det jo viktig å velge utstyr som gir best mulig beskyttelse, og da må man ha utstyr som passer barnet da.
0: Du, men alle som har barn og alle som har hatt småbarn vet jo det at å sette på de et belte og at det på en måte skal få være I fred, det ikke lett da. Har du noen tips til hva vi foreldre kan gjøre hvis man har litt sånn klåfinger av småbarn bak I baksettet der som ikke har lyst til å la det belte være I fred?
1: Ja, jo, jeg tenker det veldig viktig det å faktisk snakke om det, og snakke om hvorfor det så viktig, og så være godt forbilde selv. Da. Man kan snakke om det å ta beltesjekken, at man da skal sjekke at beltet ligger riktig, og så det jo som sagt det viktig at vi også går foran og viser at man skal gjøre det riktig hele tiden, da. Og at ikke det ikke noe sånn slurv at ned til butikken, da det greit å sitte uten belte, mens skal man på langtur til bestemor, da må belte på. Men gjør det konsekvent og vær gode rollemodeller, tenker jeg viktig, da. Og snakke om det selvfølgelig. Det god kunnskap av hele livet, at beltet skal brukes og at det skal brukes riktig.
2: Det sa Silje Kristine Hansen I Trygg Trafikk. Reporter I saken var Hege Haga Løkken. Dette Von Republic.

One Republic og I Ain't Worried var det du hørte her. Utrykningspolitiet skrev ut 36 forenkla forelegg under en laserkontroll på Riksvei 15 ved Grotli I Skjåk I går kveld. To førere ble I tillegg anmeldt og fikk førekortet beslaglagt. Den ene på grunn av høy fart, den andre på grunn av prikkbelastning. Høyeste målte hastighet var 157 km I timen I en skilt av 90-sone, melder politiet. Du får lokale nyheter rett etter Daniel Powter. Dette Best of Me.

0: Jan Kjetil Tørråsen fra Trysil har gitt ut bok om det å være venstrehent. Boka Venstrehent, håndbok for en viktig minoritet, tar for seg både forskning, historie, myter og praktiske utfordringer for venstrehente. Rundt 10% av befolkningen venstrehent. Den 14. september så blir det lokal boklansering på biblioteket i Trysil, det skriver lokalavisa Trysil Engerdal. Gubbkaffen og kjæringtreffene i Jødalen fortsetter også denne høsten. Treffen I regi av Jødalen menighet skal være sosiale møteplasser med kaffe, vafler og gode samtaler. Gubbkaffen har samlet menn fra hele Trysil I flere år, mens kjæringtreffet startet I fjor. Til sammen så blir det 10 treff I Jødalen fram mot jul, skriver lokalavisa Trysil Engerdal. Elverum sikret en overbevisende 38-27-seier mot Viking I sesongens første hjemmekamp I Terningen Arena I går kveld. Etter en treg start viste Elverum styrke med hele 21 mål I andre omgang. Blant debutantene var Noali Schildmann som fikk sin første opptreden foran 1500 tilskuere.
1: Nei, det var litt av en måte å få debuten sin på da. Så ja, det var veldig kult å se at så mange kom I dag, og ja, absolutt veldig gøy. Jeg var bare glad for at jeg kunne være med I dag, altså, så jeg synes bare det var kjempegøy å få muligheten, og et hele kvarter jo, ja, mer enn godt nok, mer enn bra nok, så ja, veldig takknemlig for det, og ja, det veldig gøy.
0: Trysil og Engerdal får litt av alt I dag. Lettskya og skya vær, perioder med sol, men også uttrykt for noe nedbør. Skiftende bris melder yr.no. Temperaturer opp mot 18 grader I Trysil og 14 grader I Engerdal.
2: Har du pensjon I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.
3: Vurderer du å selge bilen din? I Trysil Bil og Bilutleie både kjøper og selger biler. Blir vi enige får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kom gjerne innom. Kanskje finner du nybilen din her også. Vil du heller leie bil, så har vi deg også. Da ses vi da, hos oss på Trysil Bil og Bilutleie, 3 kilometer sør for innbygda.
4: Trysil Bil og Bilutleie.
5: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
6: Mekonomen!
7: Hei!
6: Hallo!
7: Bilen min lager slik vinelyd I svinga.
6: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
8: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no I dag.

0: Justin Bieber og Sorry var det du hørte her I endelig mål. Vi tar en titt I politiloggen like etter David Bogen som kommer her for deg.
1: Jeg har sett det meste av vårt lille land. Jeg har festet ned på kroa og på gram. Mens jeg lette etter ro for min sjelvende hånd. Etter deg, etter deg, etter deg.

livet er rutine og alt er gjort. Da skal jeg bruke mine siste krefter på noe stort.

for deg, David Bogen. Så en titt I politiloggen. En bil kjørte på en elg på Messenliveien I Lillehammer I går. To personer ble kjørt sykehus for sjekk, og viltnemnda tok hånd om elgen. En mann I 40-åra ble stoppet I Gjøvik I går, mistenkt for ruskjøring. Han hadde ikke førekort, så hengeren han hadde med seg har vist seg å være stjert I Hamar. Fem personer var involvert da to biler kolliderte I Hamar I går kveld. En person ble tatt med for videre oppfølging. Ulykka skyldtes trolig brudd på vikeplikten. Og utrykningspolitiet skrev ut 36 forelegg under en fartskontroll på Riksvei 15 ved Grotli I går. To mistet førekortet. Høyeste hastighet var 157 km I timen I skilta 90-sone.

0: Med en litt spesiell ramme rundt håndballkampen søndag kveld vant Elverum til slutt 38-27 mot Viking. En kamp som Elverum brukte en omgang på å komme I gang på. Men for en fantastisk annen omgang Elverum hadde. Noah Lie Schiltmann, gratulerer med debuten.
1: Jo, tusen hjertelig takk. Det var moro det her.
0: Du, hvordan var det å stå foran 1500 her I Terningen Arena?
1: Nei, det var litt av en måte å få, ja, få debuten sin på da. Så ja, det var veldig kult å se at så mange kom I dag. Og ja, absolutt veldig gøy.
0: Og så får du nesten et kvarter på bana. Hva tenker du?
1: Nei, altså, jeg var bare glad for at jeg kunne være med I dag, altså, så jeg synes bare det var kjempegøy å få muligheten, og et hele kvarter jo, ja, mer enn godt nok, mer enn bra nok, så ja, veldig takknemlig for det, og ja, det veldig gøy.
0: Du både ute på venstre, høyre kanten og høyre bak. Hvilken posisjon du egentlig spiller?
1: Sånn egentlig så jeg høyrebekk, og har spilt det egentlig hele tiden, men så har jeg hatt en periode I fjor med rekruttlaget hvor jeg spilte en god del høyrekant. Og nå jeg med der hvor de trenger meg, så jeg tar det jeg får, så ja, egentlig høyrebekk.
0: 11 måls seier mot Viking, godt å endelig være I gang.
1: Ja, veldig. Det veldig digg, og det var, var en litt tung start, men vi får det til å funke etter hvert og klare å løpe litt bedre, så det var godt at nå jeg første satt, så absolutt.
0: Gratulerer med debuten.
1: Tusen hjertelig takk.
0: Mikkel Solheim, du spilte en veldig god kamp I dag, synes jeg, Mikkel. Gratulerer.
2: Ja, tusen takk.
0: Hvordan var det å komme I gang igjen med sesongen for alvor?
2: Nei, det alltid veldig deilig. Nå har det vært noen uker med tøff oppkjøring og treningskamper, og det alltid morsommere med seriestart og når det ja, offisielle kamper. Det veldig gøy.
0: Og så det sånn at det vi spiller mot Viking TIF, nyopprykka. Hvorfor brukte vi nesten en hel omgang på å komme I gang?
2: Nei, det vanskelig å si akkurat nå. Vi brenner vel en del I første omgang der, og så treffer de litt fremover, så det jo første seriekamp, så det klart at det ikke alt som stemmer med en gang, men så ser vi andre gang at det treffer bedre, og da vi mye
0: bedre. Ja, 21 mål I andre omgang, det må være godkjent.
2: Ja, det veldig godkjent. Så det ja, bra angrepsspill.
0: Og så det sånn at det nå det en hel, holdt på å si, en hel uke til neste kamp, lørdag mot Bergen I Haukelandshallen. I fjor hadde Bergen Henrik Ibsen, I år det vi som har den, og vi spilte uavgjort der borte I fjor. Revansje, tid for revansje nå, eller?
2: Ja, det håper jeg. Vi I hvert fall gira på det. Ja, Ibsen gjorde det jo vanskelig for oss I fjor, han stod jo... Stod jo en bra kamp, så det deilig at vi har han nå, og så skal vi prøve å snu det.
0: Hva slags følelse har du nå etter kampen?
2: Nei, jeg vil si jeg glad. Det jo litt sånn, ja, deilig å komme I gang, og første kamp overstått. Så nå gleder jeg meg til neste.
0: Gratulerer.
2: Takk.

I Lillehammer familiepark skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Lillehammer holder åpent hver lørdag frem til og med høstferien. Bestill på lillehammer.no.

0: Jeg lover, jeg skal bli her når det rakner, når du ikke får sove.
1: Dørene lukkes, og så åpnes det igjen.

0: flere har ringt Mental Helses hjelpetelefon I helgen etter Kong Haralds bortgang fredag morgen. Det opplyser teamleder Kenneth Pedersen til TV2. Han sier mange triste og I sorg, og at for noen kan den store mediedekningen trigge egne erfaringer og et behov for å snakke. Kong Haralds gravferd blir onsdag 9. september. Slottet opplyser I en pressemelding at båren I ettermiddag flyttes til Slottskapellet. Fra tirsdag kan publikum gå forbi for å ta farvel. Defileringen åpner klokken 14. Slottet skriver at 40 kadetter står vakt ved kongens båre. Sametingspresidenten tar plass sammen med Norges øverste ledelse når den nye kongen avlegger ed I morgen. Sametinget sier dette markerer første gang det inkluderes så formelt I et tronskifte. Samisk språk fikk plass I kirkene I sørgegudstjenestene I går, blant annet I den offisielle TV-sendte sørgegudstjenesten I Oslo Domkirke. En brann I en hytte ved Bigas på Sennaland I Finnmark har sendt en familie på tre til Hammerfest sykehus for en sjekk, det opplyser Finnmark politidistrikt I politiloggen. Familien pustet inn røyk, og eieren skal ha slukket brannen før nødetatene kom frem. Brannvesenet har drevet med etterslukking I natt, og politiet tror at brannen startet ved et ildsted. Russlands utenriksminister Sergej Lavrov mener NATOs økte aktivitet I Arktis utgjør en direkte trussel mot landets sikkerhet. Uttalelsen kommer I en artikkel publisert I dag. Lavrov skriver at risikoen øker for hendelser som kan utløse væpnet konfrontasjon. I februar startet NATO-operasjonen Arctic Sentry. Island sa nei til EU-forhandlinger med 52,8% I helgens folkeavstemning. Det ulikt ferske målinger der et flertall blant unge ville gjenoppta EU-søknaden. Ifølge NTB skal ungdom ha snudd etter en aktiv kampanje I sosiale medier. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at Norge vil videreføre samarbeidet via EØS. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Innlandet har titusenvis av frivillige som bidrar til fellesskapet helt gratis. Nå skal rammevilkårene deres styrkes. Fylkeskommunen går inn for å være en mer aktiv tilrettelegger, redusere byråkratiske krav, usikker finansiering, utfordringer knyttet til rekruttering og inkludering og skape likere tilgang til egnede lokaler, det sier seniorrådgiver Kjersti Rønning I fylkeskommunen.
2: Det behov for å forenkle dem, gjøre det lettere for frivilligheten å navigere seg I de ordningene vi har, og lettere å søke og lettere å rapportere, sånn at vi ikke bruker opp ressursene våre på byråkratiet.
1: Hverdagen I gang igjen for alvor her I innlandet, og det betyr at barn nå skal kjøres hit og dit, enten på skolen, I barnehage eller på fritidsaktiviteter. De fleste foreldre liker å tro at de sikrer barna sine godt, men 2 av 10 barn I bil sitter faktisk feil sikra, det sier Silje Kristine Hansen, som spesialrådgiver I Trygg Trafikk.
3: Det vi ser aller flest gjør, det å ha slakke eller tvinnede belter, etterfulgt av at man da har beltet feilplassert, man har det kanskje under armen fordi det føles litt ubehagelig. Og så dette med å plassere beltet for høyt opp på magen, vi ønsker at det skal ned på hoftene, ikke sant? Så det også dette med feil utstyr I forhold til den størrelsen barnet har da.
1: 5 personer var involvert I en trafikkulykke I Parkgata I Hamar I går kveld. 2 biler kolliderte I et kryss, trolig som følge av brudd på vikeplikten. 4 personer kom uskadd fra ulykken, mens 1 ble tatt med for videre oppfølging av helsevesenet. Begge bilene måtte berges, og politiet oppretter sak. Det melder politiet I innlandet. Trysil og Engerdal får litt av alt I dag. Lettskya og skya vær, perioder med sol, men også uttrykt for noe nedbør. Skiftende bris melder yr.no. Temperaturer opp mot 18 grader I Trysil og 14 grader I Engerdal.

Reise herifrå, Odd Norstoga I endelig morgen, cirka 9:09 den mandagen her, 31. august. I studio sitter Bjørn Martin Brandet fram til 10 I formiddag. Titusenvis av frivillige gjør en viktig innsats I innlandet, og nå vil fylkeskommunen gjøre hverdagen deres enklere. Vi skal prate med seniorrådgiver Kjersti Rønning om hvordan mindre byråkrati og bedre rammevilkår skal styrke frivilligheten, og om det I løpet av den kommende halve timen. For det, Spice Girls, det her To Become One.

0: Right Price Tiles kundeavisen.
1: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
3: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg grandiosa fra Stabburet. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Underholdningsguiden.
5: Trysil Husflidslag inviterer alle mellom 16 og 25 år til en spennende syutfordring mellom 11. til 13. september. Påmeldingsfristen den går ut I dag. Alle som har vært med på sommerles I år hjertelig velkommen til avslutning tirsdag ettermiddag på Trysil Folkebibliotek. Her rigges det til stasjoner slik at ungene kan lage bokmerker og armbånd med mere. Det blir pølser til alle, og de ansatte på biblioteket har trekningspremier også I år. Arrangementet åpent mellom 14.30 og 16, så det bare å stikke innom når det passer. I morgen kommer også bygdekinoen til Engerdalshallen. Klokka 17.30 vises på patroll Dinofilmen, og klokka 19.30 Spider-Man Brand New Day. Ungdomshuset og frivilligsentralen selger kioskvarer og popcorn.

0: Det jo en ting som ganske viktig for Norge. Jeg vet ikke helt om hverken Norge eller Innlandet hadde gått rundt, faktisk, om vi ikke hadde hatt dem. Jeg snakker om frivilligheten. Og Innlandet har altså titusenvis av frivillige som bidrar til fellesskapet helt gratis. Og nå forteller fylkeskommunen at rammevilkårene deres skal styrkes. Kjersti Rønning, du seniorrådgiver I Innlandet fylkeskommune, og skal vi først snakke litt om dette her med viktigheten av de frivillige. Hvor viktig de for Innlandet?
1: Ja, det mye som viktig her I samfunnet vårt. Men jeg pleier å si det at jeg tror ikke en eneste en av oss lever livet vårt uten at vi har en annen befatning med frivilligheten. Så jeg tør å si at vi helt avgjørende for å leve gode liv. At vi har frivilligheten.
0: Vi jo inne I et beredskapsår også. Altså, frivilligheten viktig for beredskapen I fylket vårt?
1: Ja, det de også en naturlig del av den totale infrastrukturen for beredskapen. Vi har jo et vel av frivillige lag og foreninger som direkte knyttet til beredskap, altså humanitære organisasjoner, Røde Kors, Frelsesarmeen, altså masse sånne type organisasjoner. Men så det også noe med at enhver organisasjon jo med på å skape et fellesskap, den skaper møteplasser, og det skaper trygghet, tillit I et lokalsamfunn. Og det I seg selv med på å styrke en beredskap. Det at vi har et fellesskap og en evne til å stå sammen når krisen oppstår.
0: Nå forteller jo dere I fylkeskommunen at rammevilkårene til de frivillige skal styrkes, og hva mener dere med det?
1: Nå jo her på bakgrunn av en frivillighetsstrategi som vi har utarbeidet for Innlandet fylkeskommune. Og den omhandler jo den rollen vi har som samfunnsaktør på å blant annet være med på å styrke frivilligheten. Og da må jo vi se på våre virkemidler, hvordan kan vi styrke dem. Og så skjer jo det et samarbeid med altså ikke minst kommunene som særdeles viktig her. Og så har du alle de paraplyorganisasjonene. Og så har du alle de tiltakene som skjer nasjonalt, så vi må jo få alle de virkemidlene her til å fungere sammen. Fra fylkeskommunens side så har vi jo, altså vi har økonomiske virkemidler som blant annet tilskuddsordninger. Det behov for å forenkle dem, gjøre det lettere for frivilligheten å navigere seg I de ordningene vi har, og lettere å søke og lettere å rapportere, sånn at vi ikke bruker opp ressursene våre på byråkratiet. Annet sentralt virkemiddel, det jo tilgang til lokale anlegg, bygg for frivilligheten, og det med tilgang til, altså det med å skape møteplasser, tilgang til lokale anlegg og bygg, det kommer fram som et stort behov. Og da må vi som fylkeskommune se på vår rolle der, både de tilskuddsordningene vi har som rettet mot det, men også våre egne anlegg og bygg. Hvordan kan vi styrke tilgangen til dem? Og nå har jo politikerne gjort et vedtak allerede på det at fylkeskommunale bygg skal leies ut en symbolsk sum for barn og unge under 26 år, blant annet. Så det en del av retningslinjene for utleie av fylkeskommunale bygg.
2: Ja, det sa Kjersti Rønning. Reporter I saken var Hege Hagaløkken. Her Maria Redondo.

Just a little heartache, Maria Arredondo. Det blir Radio Bingo som vanlig i morgen kveld her i kanalen, og akkurat nå så kan du vinne bingoblokker via vår Facebook-side. Der har vi en konkurranse på gang. Klikk deg inn og bli med i konkurransen om å vinne to bingoblokker til morgendagens Radio Bingo. 100 000 kroner har vi i lykkepotten på alle fire spill, i tillegg til 10 000 kroner i fast ukentlig hovedgevinst. Det blir lokale nyheter, og de kommer etter Madcon og Say Yeah.

0: Jan Kjetil Tørråsen fra Trysil har gitt ut bok om det å være venstrehent. Boka Venstrehent, håndbok for en viktig minoritet, tar for seg både forskning, historie, myter og praktiske utfordringer for venstrehente. Rundt 10% av befolkningen venstrehent. Den 14. september så blir det lokal boklansering på biblioteket i Trysil, det skriver lokalavisa Trysil Engerdal. Gubbkaffen og kjæringtreffene i Jødalen fortsetter også denne høsten. Treffene i regi av Jødalen menighet skal være sosiale møteplasser med kaffe, vafler og gode samtaler. Gubbkaffen har samlet menn fra hele Trysil i flere år, mens kjæringtreffet startet i fjor. Til sammen så blir det 10 treff i Jødalen fram mot jul, skriver lokalavisa Trysil Engerdal. Elverum sikret en overbevisende 38-27-seier mot Viking i sesongens første hjemmekamp i Terningen Arena i går kveld. Etter en treg start viste Elverum styrke med hele 21 mål i andre omgang. Blant debutantene var Noali Schildmann som fikk sin første opptreden foran 1500 tilskuere.
1: Nei, det var litt av en måte å få debuten sin på da. Så ja, det var veldig kult å se at så mange kom i dag, og ja, absolutt veldig gøy. Jeg var bare glad for at jeg kunne være med i dag, altså, så jeg synes bare det var kjempegøy å få muligheten, og et hele kvarter jo, ja, mer enn godt nok, mer enn bra nok, så ja, veldig takknemlig for det, og ja, det veldig gøy.
0: Trysil og Engerdal får litt av alt i dag. Lettskya og skya vær, perioder med sol, men også uttrykt for noe nedbør. Skiftende bris melder yr.no. Temperaturer opp mot 18 grader i Trysil og 14 grader i Engerdal.
2: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901 92 558 for gratis befaring.

0: har en ny beskjed.
1: Hei Jonas, Truls fra Joker Eggsmarka her. Husker at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens Joker nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
2: Joker, den gode naboen.

Marie Kloppbakken, splitter ny dag. Paul Erik han kommer innom med lokalsporten fra helga etter Matthew Wilder. Det her Break My Stride.

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Elverum håndball sikret seg en overbevisende 38-27 seier mot Viking TIF I sesongens første hjemmekamp I Terningen Arena søndag kveld. Etter en treg start viste Elverum styrke med hele 21 mål I andre omgang. Blant debutantene var Noali Skildmann som fikk sin første opptreden foran 1500 tilskuere.
2: Nei, det var litt av en måte å få, få debuten sin på. Da. Så ja, det var veldig kult å se at så mange kom I dag, og ja, absolutt veldig gøy. Jeg var bare glad for at jeg kunne være med I dag, altså, så jeg synes bare det var kjempegøy å få muligheten. Og et hele kvarter jo ja, mer enn godt nok, mer enn bra nok, så ja, veldig takknemlig for det, og ja, det veldig gøy.
1: Nybergsund tok med seg alle tre poengene hjem etter en dramatisk 4-3-seier bortimot Kolbu-kammeratene. Det ble en målrik første omgang der lagene gikk til pause på 3-3, etter at Nybergsund først tok ledelsen og senere hentet opp Kolbus 3-2-ledelse. Etter pause ble det mer duellspill og til en tøff defensiv jobb for Sunne. På tampen fikk laget straffe som Jordi Kåka Austin satte inn, og det ble hans tredje mål for dagen og dermed sikret han hat-trick og tre viktige poeng. Erik Botten Breum skår til Nybergsunds fjerde mål. Trysil måtte se seg slått 5-3 hjemme mot Reinsvoll etter en fartsfylt kamp lørdag. Jørgen Hemstad Aas skårte alle tre målene for Trysil, som også skapte flere store sjanser underveis. Det holdt likevel ikke til poeng, og dermed ble det et nytt tap for tryslingene. Nå gjelder det å brette opp ermene for alle denne uka, for nå venter en ny mulighet for å slå tilbake. Har du et sportstips til oss I Trysil Radioen, send det gjerne til oss på en e-post. Adressen sporten@radioene.no. Sportsnyhetene, de ble som vanlig lest av Paul-Erik Berntsen.

0: Ellen Brekken, søndag kveld, en eventyrlig stund i Tynset kirke, slutten på Tynset Jazzfestival 2026. Dere valgte å arrangere på tross av det tragiske dødsfallet til kongen.
1: Ja, det gjorde vi, og det var, vi måtte jo diskutere litt, for dette jo uvante saker for oss alle når noe sånt skjer. Men så fant vi ganske fort ut at nei, vi har lyst til at folk skal samles, og vi har jo planlagt dette i månedsvis, så det liksom mye som stod klart, så da ville vi gjerne gjennomføre. Og vi tror det fint å åpne for det fellesskapet, og så har vi jo så klart markert og minnes Kong Harald på hver konsert, men folk tror jeg har hatt det fint i å samles, så det har vært veldig ordentlig.
0: Kveldens konsert i Tynset kirke var jo en fantastisk avslutning. Hvis du skal si om noe om det musikalske denne helgen, her har dere hatt hovedvekt på lokale musikere og feiret 10-årsjubileum.
1: Det har vi, og det har vi veldig morsomt. Nå er det vel faktisk bare Bjørnstad og Drekker her som har vært på en måte helt utenfra. Jo, Symre da, som hadde workshop, men ellers har vi hatt lokale innslag på alt andre, men vi har jo hatt alt fra... Her har vi jo tatt for oss utrolig sterke dikt da, fremført av Bjørnstad og Drekk. Altså på en utrolig, altså de har jo jobbet utrolig mye med materiale, og det går jo rett inn, og det perfekt for kjerkerommet. Men så hadde vi jo på fredagen, hadde vi jo krokveld, og da var det jo bass solo og vokal en hel time for eksempel med Julie Nordpål Sagli. Og det var ørkenrock og ørkenblues med Ask Carol, høyt og gitarsolo oppe på ryggen og masse effekter, en hel romstasjon full av effekter på scenen.
0: Rockalibiet,
1: og det kan være i samme festival, synes vi veldig alright. Og så hadde vi jo så klart festkonserten i går som var storbandmusikk, og ikke bare klassisk Sinatra for eksempel, men også litt nyere type ting med mye groove og store blåserekker og litt forskjellig, og låter av oss som var med i kompet for eksempel da. Ja, så jeg synes vi har dekket ganske bra palett av ikke bare jazzen, men generelle sjangere, og det det vi pleier å gjøre hvert år på Tynset Jazzfestival. Vi kan ha salmer, prog, New Orleans, country, folkemusikk, alt som har litt grann improvisasjon i seg, det kan vi ha her, og det har jo nesten all musikk, så da passer det fint inn.
0: Og nå går arbeidet i gang med å planlegge for neste år allerede?
1: Ja, jeg kjenner jeg begynner å tenke litt, begynner å krible litt i huet. Og nå har vi jo for eksempel her i kjerka fått et flygel, og det åpner jo noen helt andre muligheter enn når det var et piano her. Og folk sier jo i går etter den festkonserten at åh, sånn vil vi ha hvert år. Så det sånn, ja vel, kanskje vi må gjøre det da. Mm-hmm. Så da begynner jeg å tenke allerede på hva neste års reportasjer skal være da.
0: Ja. Men det skal litt til for å overgå kvaliteten eller nivået og bredden på det her arrangementet,
1: ja. Ja, jeg synes vi traff veldig bra i år, og publikum var superfornøyd, og det har vært, som sagt, vi har det på tre ulike plasser, og det åpner for veldig mye ulike konserter. Den krokvelden gjør at det er sånn tett og intimt i Trambu, som litt sånn skakt og morsomme farver på veggene og litt sånn. Men så har vi jo Kulturhuset, som har på en måte alle fasiliteter til å lage proffe oppsetninger da. Vi hadde jo opera der i går, barnekonsert med minitryll, så det har vi fått dekket også. Og så har du kjerka, som jo et fantastisk rom, og her har vi jazzgudstjeneste i dag, og det jo for 11. gang i dag, med da så klart en liten vri med en sørgemarkering i tillegg, men så gikk relativt som vanlig da. Det er artig å kunne bruke de forskjellige rommene og bukke litt ut fra det, men så også det der å ta inn det vi har av lokale krefter, som så mye bra, og det har vi virkelig fått vist i år, og utrolig mye bra som finnes i Nord-Østerdalen.

0: mål som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast er digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
2: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
3: Det dyrt med kaffe til så mange på jobben.
2: Unødvendig dyrt.
3: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
2: Oi.
4: Hvordan skal vi få kaffe da?
2: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
3: Dere må ta med selv.
4: Hæ?
2: Ja, det... Ja, ja, det tøft. Sånn det bare, da blir det sånn dere.
4: Vi tar ikke med kaffen selv.
2: Ja, det var jo det han sa da.
1: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.

0: I morgen øker bensin- og dieselprisen når midlertidige kutt I drivstoffavgiftene opphører ved midnatt. Avgiftene går tilbake til nivået de var på I vår. Det kan gi en umiddelbar økning ved pumpen på 4 kroner og 41 øre per liter for bensin og 2,85 for diesel. Kutt som ble vedtatt I Stortinget før påske skal ikke gjelde lenger. Flere har ringt Mental Helses hjelpetelefon I helgen etter Kong Haralds bortgang fredag morgen. Det opplyser teamleder Kenneth Pedersen til TV 2. Han sier mange triste og I sorg, og at for noen kan den store mediedekningen trigge egne erfaringer og et behov for å snakke. Kong Haralds gravferd blir onsdag 9. september. Slottet opplyser I en pressemelding at båren I ettermiddag flyttes til Slottskapellet. Fra tirsdag kan publikum gå forbi for å ta farvel. Defileringen åpner klokken 14. Slottet skriver at 40 kadetter står vakt ved kongens båre. Naturvernforbundets leder Truls Gulovsen går av etter 5 år, det skriver han selv på Facebook. Han skriver at et knapt flertall I forbundets landsstyre ikke lenger har den nødvendige tilliten til ham som leder. Gulovsen skriver at forbundets lederstilling bygger på tillit I en demokratisk medlemsorganisasjon. EUs forsvarsministre starter I dag et uformelt møte I Irland. De skal blant annet drøfte den militære støtten til Ukraina og samarbeide med NATO, melder EU. Utenrikssjef Kaja Kallas leder møtet som varer I 2 dager. Samme sted møtes utenriksministerne tirsdag og onsdag. Over 242 000 russiske soldater identifisert som drept I Ukraina. Ifølge en opptelling fra Mediasona og BBCs russiske tjeneste gjelder tallet bekreftede dødsfall frem til 27. august I år. Dette basert på åpne kilder som dødsannonser og innlegg fra pårørende. Opptellingen dekker bare bekreftede tilfeller. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Innlandet har titusenvis av frivillige som bidrar til fellesskapet helt gratis. Nå skal rammevilkårene deres styrkes. Fylkeskommunen går inn for å være en mer aktiv tilrettelegger, redusere byråkratiske krav, usikker finansiering, utfordringer knyttet til rekruttering og inkludering og skape likere tilgang til egnede lokaler, det sier seniorrådgiver Kjersti Rønning I fylkeskommunen.
2: Det behov for å forenkle dem, gjøre det lettere for frivilligheten å navigere seg I de ordningene vi har, og lettere å søke og lettere å rapportere, sånn at vi ikke bruker opp ressursene våre på byråkratiet.
1: Hverdagen I gang igjen for alvor her I innlandet, og det betyr at barn nå skal kjøres hit og dit, enten på skolen, I barnehage eller på fritidsaktiviteter. De fleste foreldre liker å tro at de sikrer barna sine godt, men 2 av 10 barn I bil sitter faktisk feil sikra, det sier Silje Kristine Hansen, som spesialrådgiver I Trygg Trafikk.
3: Det vi ser aller flest gjør, det å ha slakke eller tvinnede belter, etterfulgt av at man da har beltet feilplassert, man har det kanskje under armen fordi det føles litt ubehagelig. Og så dette med å plassere beltet for høyt opp på magen, vi ønsker at det skal ned på hoftene, ikke sant? Så det også dette med feil utstyr I forhold til den størrelsen barnet har da.
1: 5 personer var involvert I en trafikkulykke I Parkgata I Hamar I går kveld. 2 biler kolliderte I et kryss, trolig som følge av brudd på vikeplikten. 4 personer kom uskadd fra ulykken, mens 1 ble tatt med for videre oppfølging av helsevesenet. Begge bilene måtte berges, og politiet oppretter sak, det melder politiet I innlandet. Trysil og Engerdal får litt av alt I dag. Lettskya og skya vær, perioder med sol, men også uttrykt for noe nedbør. Skiftende bris, melder yr.no. Temperaturer opp mot 18 grader I Trysil og 14 grader I Engerdal.

Heldig, Synne Vo, var det du hørte her. Håper du har en fin start på mandagen. I studio sitter Bjørn Martin Brandet fram til 10 i formiddag. Nå hverdagen I gangen etter sommerferien, og mange barn tilbringer mye tid I bilen på vei til skole, barnehage og fritidsaktiviteter. Men det slik at 2 av 10 barn sitter feil sikra. Vi skal prate med spesialrådgiver Silje Kristine Hansen I Trygg Trafikk om hvordan barna sikres riktig, etter All for Love blant annet.

0: Storebrand presenterer et helt neppå.
1: Nei.
2: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
1: Nei.
2: Ikke I kjelleren heller.
1: Nei.
2: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
1: Niks.
2: Hva med naboen da?
0: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
3: Jaktia har nå åpnet I Elverum, butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss I Elverheimgata 10C midt I Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.
4: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
5: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
4: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
5: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
4: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
5: Ja, men du sa jo at...
6: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
4: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
5: Nei, men da Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
7: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
8: Underholdningsguiden. Trysil Husflidslag inviterer alle mellom 16 og 25 år til en spennende syutfordring mellom 11. til 13. September. Påmeldingsfristen den går ut I dag. Alle som har vært med på sommerles I år hjertelig velkommen til avslutning tirsdag ettermiddag på Trysil Folkebibliotek. Her rigges det til stasjoner slik at ungene kan lage bokmerker og armbånd med mer. Det blir pølser til alle, og de ansatte på biblioteket har trekningspremier også I år. Arrangementet åpent mellom 14.30 og 16, så det bare å stikke innom når det passer. I morgen kommer også bygdekinoen til Engerdalshallen. Klokka 17.30 vises på Patrol, Dinofilmen, og klokka 19.30 Spider-Man Brand New Day. Ungdomshuset og frivilligsentralen selger kioskvarer og på

0: I gang igjen den, og plutselig så det barn som skal kjøres hit og dit, ikke sant? Enten så kjører du barna dine til skolen, eller til barnehage, eller til fritidsaktiviteter, og de aller fleste foreldre liker jo å tenke at det med å sikre barna I bilen, det jeg ganske god på. Men du helt sikker på at du det? For det viser seg nemlig det at 2 av 10 barn, altså fra 1 til 9 år, de sitter feil sikret I bilen. Og det jo sånn at skal dette bilbeltet ha effekt, så må det brukes riktig. Silje Kristine Hansen, du spesialrådgiver for det som heter kommunikasjon og kampanjer I trygg trafikk, og foreldre. Altså, har man litt for høy tiltro til seg selv kanskje når det gjelder å sikre barna?
1: Det vi ser kanskje det at det kan jo være det at hverdagen tar oss litt, oss småbarnsforeldre. Og så kan det også være det at vi glemmer underveis å sjekke at beltet fortsatt ligger riktig plassert, da, for det jo spesielt den feilen vi ser flest gjør. Så det handler bare om å ta seg tid, sørge for at det blir gjort riktig, og selv om man har da barn som man tenker store nok til å feste beltet selv, så det alltid viktig å ta en sjekk og sørge for at det gjort riktig, og at det ligger, riktig plassert. Da.
0: Men du fortell litt grann om de vanligste feilene som småbarnsforeldre gjør.
1: Ja, det vi ser aller flest gjør, det jo det å ha slakke eller tvinnede belter. Og så det da etterfulgt av at man da har beltet feilplassert. Man har det kanskje under armen fordi det føles litt ubehagelig, eller man har til og med plassert det bak ryggen eller ned på overarm da. Og så dette med å plassere beltet for høyt opp på magen. Vi ønsker at det skal ned på hoftene, ikke sant? Sånn at det da bena som tar imot, og ikke magen og de bløte områdene. Da. Så det også dette med feil utstyr I forhold til den størrelsen barnet har. Da. Det jo viktig å velge utstyr som gir best mulig beskyttelse, og da må man ha utstyr som passer barnet da.
0: Du, men alle som har barn og alle som har hatt småbarn vet jo det at å sette på de et belte og at det på en måte skal få være I fred, det ikke lett da. Har du noen tips til hva vi foreldre kan gjøre hvis man har litt sånn klåfinger av småbarn bak I baksettet der som ikke har lyst til å la det beltet være I fred?
1: Ja, jo, jeg tenker det veldig viktig det å faktisk snakke om det, og snakke om hvorfor det så viktig, og så være godt forbilde selv. Da. Man kan snakke om det å ta beltesjekken, at man da skal sjekke at beltet ligger riktig, og så det jo som sagt det viktig at vi også går foran og viser at man skal gjøre det riktig hele tiden, da. Og at det ikke noe sånn slurv at ned til butikken, da det greit å sitte uten belte, mens skal man på langtur til bestemor, da må belte på. Men gjør det konsekvent og vær gode rollemodeller, tenker jeg viktig, da. Og snakke om det selvfølgelig. Det god kunnskap av hele livet, at beltet skal brukes og at det skal brukes riktig.
2: Reporter I saken var Hege Hagaløkken.

Angel og Shaggy selvfølgelig. En mann I 40-årene ble I går ettermiddag stoppet av politiet på Vardalsveien I Gjøvik. Mannen som ikke hadde førekort fremstod som ruspåvirket og ble tatt med til legevakt for bevissikring. Bilen hadde også med seg en henger som viste seg å være stjert fra en gårdsplass I Hamar. Mannen kjent for politiet fra før. Du får lokale nyheter, og de kommer etter Jess Glynn. Dette I'll Be There.

0: Jan Kjetil Tørråsen fra Trysil har gitt ut bok om det å være venstrehent. Boka Venstrehent, håndbok for en viktig minoritet, tar for seg både forskning, historie, myter og praktiske utfordringer for venstrehente. Rundt 10% av befolkningen venstrehent. Den 14. september så blir det lokal boklansering på biblioteket i Trysil, det skriver lokalavisa Trysil Engerdal. Gubbkaffen og kjæringtreffene i Jødalen fortsetter også denne høsten. Treffene i regi av Jødalen menighet skal være sosiale møteplasser med kaffe, vafler og gode samtaler. Gubbkaffen har samlet menn fra hele Trysil i flere år, mens kjæringtreffet startet i fjor. Til sammen så blir det 10 treff i Jødalen fram mot jul, skriver lokalavisa Trysil Engerdal. Elverum sikret en overbevisende 38-27-seier mot Viking i sesongens første hjemmekamp i Terningen Arena i går kveld. Etter en treg start viste Elverum styrke med hele 21 mål i andre omgang. Blant debutantene var Noali Schildmann som fikk sin første opptreden foran 1500 tilskuere.
1: Nei, det var litt av en måte å få debuten sin på da. Så ja, det var veldig kult å se at så mange kom i dag, og ja, absolutt veldig gøy. Jeg var bare glad for at jeg kunne være med i dag, altså, så jeg synes bare det var kjempegøy å få muligheten, og et hele kvarter jo, ja, mer enn godt nok, mer enn bra nok, så ja, veldig takknemlig for det, og ja, det veldig gøy.
0: Trysil og Engerdal får litt av alt i dag. Lettskya og skya vær, perioder med sol, men også uttrykt for noe nedbør. Skiftende bris melder Yr NO. Temperaturer opp mot 18 grader i Trysil og 14 grader i Engerdal.
2: Smør på Selvkjevik, det Frode.
3: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
2: Ja, det vanligvis full pris.
3: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
2: Ja, det korrekt.
3: For det 20% på flisen nå?
2: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
3: Hvor blir det egentlig av de 20%?
2: Nei, de får du i rabatt.
3: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
2: Ja.
4: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Du har en ny beskjed.
6: Hei Jonas, Truls fra Jokereiksmarka her. Husk at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens joker nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
7: Joker, den gode naboen.
8: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå i full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker, og bom, bom, byggmaker.

Jeg Svik Lomsk I endelig mål. Vi tar en titt I politiloggen etter Bangles. Dette Manic Monday.

Manic Monday og Bangles. Så en titt I politiloggen. En bil kjørte på en elg på Mestenlivveien I Lillehammer I går. To personer ble kjørt sykehus for sjekk, og viltnemnda tok hånd om elgen. En mann I 40-åra ble stoppet I Gjøvik I går, mistenkt for ruskjøring. Han hadde ikke førekort, så hengeren han hadde med seg har vist seg å være stjert I Hamar. Fem personer var involvert da to biler kolliderte I Hamar I går kveld. En person ble tatt med for videre oppfølging. Ulykka skyldtes trolig brudd på vikeplikten. Og utrykningspolitiet skrev ut 36 forelegg under en fartskontroll på Riksvei 15 ved Grotli I går. To mistet førekortet. Høyeste hastighet var 157 km I timen I skilta 90-sone.

0: Med en litt spesiell ramme rundt håndballkampen søndag kveld vant Elverum til slutt 38-27 mot Viking. En kamp som Elverum brukte en omgang på å komme I gang på. Men for en fantastisk annen omgang Elverum hadde. Noah Lie Schiltmann, gratulerer med debuten.
1: Jo, tusen hjertelig takk. Det var moro det her.
0: Du, hvordan var det å stå foran 1500 her I Terningen Arena?
1: Nei, det var litt av en måte å få, ja, få debuten sin på. Da. Så ja, det var veldig kult å se at så mange kom I dag. Og, ja, absolutt veldig gøy.
0: Og så får du nesten et kvarter på bana. Hva tenker du?
1: Nei, altså, jeg var bare glad for at jeg kunne være med I dag, altså, så jeg synes bare det var kjempegøy å få muligheten, og et hele kvarter jo, ja, mer enn godt nok, mer enn bra nok, så ja, veldig takknemlig for det, og ja, det veldig gøy.
0: Du både ute på venstre høyre kanten og høyre bak. Hvilken posisjon du egentlig spiller?
1: Sånn egentlig så jeg høyrebekk, og har spilt det egentlig hele tiden, men så har jeg hatt en periode I fjor med rekruttlaget hvor jeg spilte en god del høyre kant. Og nå jeg med der hvor de trenger meg, så jeg tar det jeg får, så ja, egentlig høyrebekk.
0: 11 måls seier mot Viking, godt å endelig være I gang.
1: Ja, veldig. Det veldig digg, og det var, var en litt tung start, men vi får til å funke etter hvert og klare å løpe litt bedre, så det var godt at den første satt, så absolutt.
0: Gratulerer med debuten.
1: Tusen hjertelig takk.
0: Mikkel Solheim, du... spilte en veldig god kamp I dag, synes jeg, Mikkel. Gratulerer.
2: Ja, tusen takk.
0: Hvordan var det å komme I gang igjen med sesongen for alvor?
2: Nei, det alltid veldig deilig. Nå har det vært noen uker med tøff oppkjøring og treningskamper, og det alltid morsommere med seriestart og når det ja, offisielle kamper. Det veldig gøy.
0: Og så det sånn at det vi spiller mot Viking TIF, nyopprykka. Hvorfor brukte vi nesten en hel omgang på å komme I gang?
2: Nei, det vanskelig å si akkurat nå. Vi brenner vel en del I første omgang der, og så treffer de litt fremover, så det jo første seriekamp, så det klart at det ikke alt som stemmer med en gang, men så ser vi andre gang at det treffer bedre, og da vi mye
0: bedre. Ja, 21 mål I andre omgang, det må være godkjent.
2: Ja, det veldig godkjent. Så det ja, bra angrepsspill.
0: Og så det sånn at det nå det en hel, holdt på å si, en hel uke til neste kamp, lørdag mot Bergen I Haukelandshallen. I fjor hadde Bergen Henrik Ibsen, I år det vi som har den, og vi spilte uavgjort der borte I fjor. Revansje, tid for revansje nå, eller?
2: Ja, det håper jeg. Vi I hvert fall gira på det. Ja, Ibsen gjorde det jo vanskelig for oss I fjor, han stod jo... Stod jo en bra kamp, så det deilig at vi har han nå, og så skal vi prøve å snu det.
0: Hva slags følelse har du nå etter kampen?
2: Nei, jeg vil si jeg glad. Det jo litt sånn, ja, deilig å komme I gang, og første kamp overstått. Så nå gleder jeg meg til neste.
0: Gratulerer.
2: Takk.

0: Right Price Tiles kundeavisen.
1: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metallic lakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
3: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

0: Fagforeningene Norsk Lokomotivførerforbund, Norsk Jernbaneforbund og Delta skal mekle med Spekter, som representerer togselskapene. Partene har frist til midnatt natt til onsdag med å bli enige. Blir de ikke enige, er streiken et faktum fra tidlig onsdag morgen. Kong Haralds gravferd blir onsdag 9. september. Slottet opplyser i en pressemelding at båren i ettermiddag flyttes til Slottskapellet. Fra tirsdag kan publikum gå forbi for å ta farvel. Defileringen åpner klokken 14. Slottet skriver at 40 kadetter står vakt ved kongens båre. I morgen øker bensin- og dieselprisen når midlertidige kutt i drivstoffavgiftene opphører ved midnatt. Avgiftene går tilbake til nivået de var på i vår. Det kan gi en umiddelbar økning ved pumpen på 4,41 kroner per liter for bensin og 2,85 for diesel. Kutt som ble vedtatt i Stortinget før påske skal ikke gjelde lenger. Naturvernforbundets leder Truls Gulovsen går av etter 5 år, det skriver han selv på Facebook. Han skriver at et knapt flertall i forbundets landsstyre ikke lenger har den nødvendige tilliten til ham som leder. Gulovsen skriver at forbundets lederstilling bygger på tillit i en demokratisk medlemsorganisasjon. EUs forsvarsministre starter i dag et uformelt møte i Irland. De skal blant annet drøfte den militære støtten til Ukraina og samarbeide med NATO, melder EU. Utenrikssjef Kaja Kallas leder møtet, som varer i 2 dager. Samme sted møtes utenriksministerne tirsdag og onsdag. Over 242 000 russiske soldater er identifisert som drept i Ukraina. Ifølge en opptelling fra Mediasona og BBCs russiske tjeneste gjelder tallet bekreftede dødsfall frem til 27. august i år. Dette er basert på åpne kilder som dødsannonser og innlegg fra pårørende. Opptellingen dekker bare bekreftede tilfeller. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I går kveld hadde UP en laserkontroll på Riksvei 15 i Skjåk. Det førte til at to mista førerkortet. En på grunn av høy fart, 157 km i 90-sona, ble vedkommende målt til. Den andre på grunn av for mange prikker. I tillegg så ble det delt ut 36 forenkla forelegg på grunn av høy hastighet i går kveld, forteller politiet. UP var også på fylkesvei 33 Nordre Land i går kveld. 25 forenkla forelegg for høy fart der, og en ble også anmeldt og fikk førerkortet beslaglagt etter å ha blitt målt til 136 km i timen i 70-sona. Frivilligheten i Innlandet skal styrkes når fylkeskommunen nå går inn for å være en mer aktiv tilrettelegger. Ved å redusere byråkratiske krav, usikker finansiering og utfordringer knyttet til rekruttering og inkludering, sier seniorrådgiver Kjersti Rønning i fylkeskommunen.
2: Det er behov for å forenkle dem, gjøre det lettere for frivilligheten å navigere seg i de ordningene vi har, og lettere å søke og lettere å rapportere, sånn at vi ikke bruker opp ressursene våre på byråkratiet.
1: De fleste foreldre liker å tro at de sikrer barna sine godt i bilen, enten de er på vei til skolen, barnehage eller fritidsaktiviteter, men 2 av 10 barn i bil sitter faktisk feil sikra. Det forteller Silje Kristine Hansen, som er spesialrådgiver i Trygg Trafikk.
3: Det vi ser aller flest gjør, det er å ha slakke eller tvinnede belter, etterfulgt av at man da har beltet feilplassert. Man har det kanskje under armen fordi det føles litt ubehagelig. Og så er det dette med å plassere beltet for høyt opp på magen. Vi ønsker at det skal ned på hoftene, ikke sant? Så er det også dette med feil utstyr i forhold til den størrelsen barnet har, da.
1: Raufoss gikk på sitt 5. strake tap i Obos-ligaen i går, og ligger nå helt sist i 1. divisjon. På søndag blir det innlandsoppgjør når de to Obos-ligalagene fra fylket møtes på Gjemselund. Raufoss mot Kongsvinger. Kongsvinger spilte uavgjort 4-4 mot Lyn i går og ligger på andreplass.
4: Trysil og Engerdal får litt av alt i dag. Lettskya og skya vær, perioder med sol, men også uttrykt for noe nedbør. Skiftende bris, melder yr.no. Temperaturer opp mot 18 grader i Trysil og 14 grader i Engerdal.

Scenaspiro og Great Expectation I endelig morgen, litt over ni den mandagen her. De tusenvis av frivillige gjør en viktig innsats I innlandet, og nå vil fylkeskommunen gjøre hverdagen deres enklere. Vi skal ta en prat med seniorrådgiver Kjersti Rønning om hvordan mindre byråkrati og bedre rammevilkår skal styrke frivilligheten, mer om det den kommende halve timen. Først ut, her Soul Asylum og Runaway Train.

0: deg til å rydde I garasjen eller boden? Fortvil ikke! Med Isek går jobben I en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder I Stor-Oslo. Sekken superenkel I bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.
1: Jobber du et sted med pensjon I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 I kommunene og helse-Norge

13. september. Påmeldingsfristen den går ut i dag. Alle som har vært med på sommerles I år hjertelig velkommen til avslutning tirsdag ettermiddag på Trysil Folkebibliotek. Her rigges det til stasjoner sånn at ungene kan lage bokmerker og armbånd med mere. Det blir pølser til alle, og de ansatte på biblioteket har trekningspremier også I år. Arrangementet åpent mellom 14.30 og 16, så det bare å stikke innom når det passer. I morgen kommer også bygdekinoen til Engerdalshallen. Klokka 17.30 vises på Patrol, Dinofilmen, og klokka 19.30 Spider-Man Brand New Day. Ungdomshuset og frivilligsentralen selger kioskvarer og popcorn.

0: det jo en ting som ganske viktig for Norge. Jeg vet ikke helt om hverken Norge eller innlandet hadde gått rundt faktisk om vi ikke hadde hatt dem. Jeg snakker om frivilligheten. Og innlandet har altså titusenvis av frivillige som bidrar til fellesskapet helt gratis. Og nå forteller fylkeskommunen at rammevilkårene deres skal styrkes. Kjersti Rønning, du seniorrådgiver I Innlandet fylkeskommune, og skal vi først snakke litt om dette her med viktigheten av de frivillige. Hvor viktig de for innlandet?
1: Ja, det mye som viktig her I

0: samfunnet vårt. Men jeg pleier å si det at jeg tror ikke en eneste en av oss lever livet vårt uten at vi har en eller annen befatning med frivilligheten. Så jeg tør å si at vi helt avgjørende for å leve gode liv, at vi har frivilligheten.
1: Vi jo inne i et beredskapsår også. Altså, er frivilligheten viktig for beredskapen i fylket vårt?
0: Ja, det de også en naturlig del av den totale infrastrukturen for beredskapen. Vi har jo et vel av frivillige lag og foreninger som direkte knyttet til beredskap, altså humanitære organisasjoner, Røde Kors, Frelsesarmeen, altså masse sånne typer organisasjoner. Men så det også noe med at enhver organisasjon jo med på å skape et fellesskap, den skaper møteplasser, og det skaper trygghet, tillit i et lokalsamfunn. Og det i seg selv med på å styrke en beredskap. Det at vi har et fellesskap og en evne til å stå sammen når krisen oppstår.
1: Nå forteller jo dere i fylkeskommunen at rammevilkårene til de frivillige skal styrkes, og hva mener dere med det?
0: Nu jo her på bakgrunn av en frivillighetsstrategi som vi har utarbeidet for innlandet i fylkeskommune. Og den omhandler jo den rollen vi har som samfunnsaktør på å blant annet være med på å styrke frivilligheten. Og da må jo vi se på våre virkemidler, hvordan kan vi styrke dem. Og så skjer jo det et samarbeid med altså ikke minst kommunene som særdeles viktig her. Og så har du alle de paraplyorganisasjonene. Og så har du alle de tiltakene som skjer nasjonalt, så vi må jo få alle de virkemidlene her til å fungere sammen. Fra fylkeskommunens side så har vi jo, altså vi har økonomiske virkemidler som blant annet tilskuddsordninger. Det behov for å forenkle dem, gjøre det lettere for frivilligheten å navigere seg i de ordningene vi har. Og lettere å søke og lettere å rapportere, sånn at vi ikke bruker opp ressursene våre på byråkratiet. Annet sentralt virkemiddel, det jo tilgang til lokale anlegg, bygg for frivilligheten, og det med tilgang til, altså det med å skape møteplasser, tilgang til lokale anlegg og bygg, det kommer fram som et stort behov. Og da må vi som fylkeskommune se på vår rolle der, både de tilskuddsordningene vi har som rettet mot det, men også våre egne anlegg og bygg. Hvordan kan vi styrke tilgangen til dem? Og nå har jo politikerne gjort et vedtak allerede på det at fylkeskommunale bygg skal leies ut en symbolsk sum for barn og unge under 26 år, blant annet. Så det en del av retningslinjen for utleie av fylkeskommunale bygg.
2: Ja, det sa Kjersti Rønning. Reporter i saken var Hege Hagaløkken.

var Gavin DeGraw du hørte her i Endelig Morgen. I morgen kveld så det igjen Radio Bingo her i kanalen klokka 20. Og akkurat nå så kan du vinne bingoblokker til vår Radio Bingo via vår Facebook-side. Klikk deg inn og bli med i konkurransen. Vi har 100 000 kroner i lykkepotten på alle fire spill. Og så har vi som alltid 10 000 kroner i fast ukentlig toppgevinst i vår Radio Bingo. Les mer på tirsdagsbingoen.no og bli med oss i konkurransen på Facebook. Det blir lokale nyheter. De får du etter Selena Gomez og Kygo. It ain't me.

0: Jan Kjetil Tørråsen fra Trysil har gitt ut bok om det å være venstrehent. Boka Venstrehent, håndbok for en viktig minoritet, tar for seg både forskning, historie, myter og praktiske utfordringer for venstrehente. Rundt 10% av befolkningen venstrehent. Den 14. september så blir det lokal boklansering på biblioteket i Trysil, skriver lokalavisa Trysil Engerdal. Gubbkaffen og kjæringtreffene i Jødalen fortsetter også denne høsten. Treffene i regi av Jødalen menighet skal være sosiale møteplasser med kaffe, vafler og gode samtaler. Gubbkaffen har samlet menn fra hele Trysil i flere år, mens kjæringtreffet startet i fjor. Til sammen så blir det 10 treff i Jødalen fram mot jul, skriver lokalavisa Trysil Engerdal. Elverum sikret en overbevisende 38-27-seier mot Viking i sesongens første hjemmekamp i Terningen Arena i går kveld. Etter en treg start viste Elverum styrke med hele 21 mål i andre omgang. Blant debutantene var Noali Schildmann som fikk sin første opptreden foran 1500 tilskuere.
1: Nei, det var litt av en måte å få, få debuten sin på, da. Så ja, det var veldig kult å se at så mange kom i dag, og ja, absolutt veldig gøy. Jeg var bare glad for at jeg kunne være med i dag, altså, så jeg synes bare det var kjempegøy å få muligheten, og et hele kvarter jo, ja, mer enn godt nok, mer enn bra nok, så ja, veldig takknemlig for det, og ja, det veldig gøy.
0: Trysil og Engerdal får litt av alt i dag. Lett skya og skya vær, perioder med sol, men også uttrykt for noe nedbør. Skiftende bris, melder yr.no. Temperaturer opp mot 18 grader i Trysil og 14 grader i Engerdal.
2: Kjører du rundt i møkkete bil?
3: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudshøgda, Trehørningen, Elverum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder i Norge. Storbilvasken.
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei Jonas, Truls fra Joker Eggsmarka her. Husker at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens Joker nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
6: Joker, den gode naboen.
7: Vurderer du å selge bilen din? I Trysil Bil og Bilutleie både kjøper og selger biler. Blir vi enige får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kom gjerne innom. Kanskje finner du nybilen din her også. Vil du heller leie bil, så har vi det også. Da ses vi da, hos oss på Trysil Bil og Bilutleie, 3 kilometer sør for innbygda.
8: Trysil Bil og Bilutleie.

som Glomma skynder seg mot Fredrikstad for å bli hav, Levi Henriksen og Babylon Bad Lads. Paul Erik han stikker innom med helgas sportsnyheter etter Barbara Dixon og Elaine Page. I know him so well.

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Elverum håndball sikret seg en overbevisende 38-27 seier mot Viking TIF I sesongens første hjemmekamp I Terningen Arena søndag kveld. Etter en treg start viste Elverum styrke med hele 21 mål I andre omgang. Blant debutantene var Noali Skildmann som fikk sin første opptreden foran 1500 tilskuere.
2: Nei, det var litt av en måte å få debuten sin på da. Så ja, det var veldig kult å se at så mange kom I dag og ja, absolutt veldig gøy. Jeg var bare glad for at jeg kunne være med I dag, altså, så jeg synes bare det var kjempegøy å få muligheten og et hele kvarter jo ja, mer enn godt nok, mer enn bra nok, så ja, veldig takknemlig for det og ja, det veldig gøy.
1: Nybergsund tok med seg alle tre poengene hjem etter en dramatisk 4-3-seier borte mot Kolbu-kammeratene. Det ble en målrik første omgang der lagene gikk til pause på 3-3, etter at Nybergsund først tok ledelsen og senere hentet opp Kolbus 3-2-ledelse. Etter pause ble det mer duellspill og til en tøff defensiv jobb for Sunne. På tampen fikk laget straffe som Jordi Kåka Austin satte inn, og det ble hans tredje mål for dagen og dermed sikret han hat-trick og tre viktige poeng. Erik Botten Breum skårte Nybergsunds fjerde mål. Trysil måtte se seg slått 5-3 hjemme mot Reinsvoll etter en fartsfylt kamp lørdag. Jørgen Hemstad Aas skårte alle tre målene for Trysil, som også skapte flere store sjanser underveis. Det holdt likevel ikke til poeng, og dermed ble det et nytt tap for tryslingene. Nå gjelder det å brette opp ermene for alle denne uka, for nå venter en ny mulighet for å slå tilbake. Har du et sportstips til oss I Trysil Radioen, send det gjerne til oss på en e-post. Adressen sporten@radioene.no. Sportsnyhetene, de ble som vanlig lest av Paul-Erik Berntsen.

0: Ellen Brekken, søndag kveld, en eventyrlig stund i Tynset kirke, slutten på Tynset Jazzfestival 2026. Dere valgte å arrangere på tross av det tragiske dødsfallet til kongen.
1: Ja, det gjorde vi, og det var, vi måtte jo diskutere litt, for dette jo uvante saker for oss alle når noe sånt skjer. Men så fant vi ganske fort ut at nei, vi har lyst til at folk skal samles, og vi har jo planlagt dette i månedsvis, så det liksom mye som stod klart, så da ville vi gjerne gjennomføre. Og vi tror det fint å åpne for det fellesskapet, og så har vi jo så klart markert og minnes Kong Harald på hver konsert, men folk tror jeg har hatt det fint å samles, så det har vært veldig ordentlig.
0: Kveldens konsert i Tynset kirke var jo en fantastisk avslutning. Hvis du skal si om noe om det musikalske denne helga, her har dere hatt hovedvekt på lokale musikere og feiret 10-årsjubileum.
1: Det har vi, og det har vi veldig morsomt. Nå det vel faktisk bare Bjørnstad og Drekker her som har vært på en måte helt utenfra. Jo, Symre da, som hadde workshop, men ellers har vi hatt lokale innslag på alt det andre, men vi har jo hatt alt fra... Her har vi jo tatt for oss utrolig sterke dikt da, fremført av Bjørnstad og Drekk. Altså på en utrolig, altså de har jo jobbet utrolig mye med materialet, og det går jo rett inn, og det perfekt for kjerkerommet. Men så på fredagen hadde vi jo krokveld, og da var det jo bass solo og vokal en hel time for eksempel med Julie Nordpål Sagli. Og det var ørkenrock og ørkenblues med Ask Carol, høyt og gitarsolo oppe på ryggen og masse effekter, en hel romstasjon full av effekter på scenen.
0: Rockalibiet,
1: og det kan være i samme festival, synes vi veldig alright. Og så hadde vi jo så klart festkonserten i går, som var storbandmusikk, og ikke bare klassisk Sinatra for eksempel, men også litt nyere type ting med mye gruv og store blåserekker og litt forskjellig og låter av oss som var med i kompet for eksempel da. Ja, så jeg synes vi har dekket ganske bra palett av ikke bare jazzen, men generelle sjangere, og det det vi pleier å gjøre hvert år på Tynset Jazzfestival. Vi kan ha salmer, prog, New Orleans, country, folkemusikk, alt som har litt grann improvisasjon i seg, det kan vi ha her, og det har jo nesten all musikk, så da passer det fint inn.
0: Og nå går arbeidet i gang med å planlegge for neste år allerede?
1: Ja, jeg kjenner jeg begynner å tenke litt, jeg begynner å krible litt i huet. Og nå har vi jo for eksempel her i kjerka fått et flygel, og det åpner jo noen helt andre muligheter enn når det var et piano her. Så, og folk sier jo i går etter den festkonserten at åh, sånn vil vi ha hvert år. Så det sånn, ja vel, kanskje vi må gjøre det da. Mm-hmm. Så da begynner jeg å tenke allerede på hva neste års reportasje skal være da.
0: Ja. Men det skal litt til for å overgå kvaliteten eller nivået og bredden på det her arrangementet.
1: Ja, jeg synes vi traff veldig bra i år. Publikum var superfornøyd, og det har vært, som sagt, vi har det på tre ulike plasser, og det åpner for veldig mye ulike konserter. Den krokvelden gjør at det er sånn tett og intimt i Trambu, som litt sånn skakt og morsomme farver på veggene og litt sånn. Men så har vi jo Kulturhuset, som har på en måte alle fasiliteter til å lage proffe oppsetninger da. Vi hadde jo opera der i går, barnekonsert med Minitryll, så det har vi fått dekket også. Og så har du kjerka, som jo et fantastisk rom, og her har vi hatt jazzgudstjeneste i dag. Og det jo for 11. gang i dag, med en da så klart en liten vri med en sørgemarkering i tillegg, men som gikk relativt som vanlig da. Så vi, nei, det er artig å kunne bruke de forskjellige rommene og bukke litt ut fra det, men så også det der å ta inn det vi har av lokale krefter, som så mye bra, og det har vi virkelig fått vist i år, og utrolig mye bra som finnes i Nord-Østerdalen.
2: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901 92 558 for gratis befaring. Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker. Han tar imot deg hos bunnpris.
3: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
4: Det var enkelt.
3: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
2: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og aktimell drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.

Da endelig morgen ferdig for I dag. Bjørn Martin Brande takker pent for følge, og så høres vi igjen I morgen tidlig. Nå kommer Trond Harald med formiddagen rett etter nyhetene. Klokka 10.

0: Studenter som trener sjelden har høyere risiko for depresjon og angst ett år senere, viser en norsk studie. NTB skriver at funnet bygger på studentenes helse- og trivselsundersøkelse, der deltakerne ble fulgt opp etter ett år. Den tydeligste sammenhengen var knyttet til treningsfrekvens. Kong Haralds gravferd blir onsdag 9. september. Slottet opplyser i en pressemelding at båren i ettermiddag flyttes til Slottskapellet. Fra tirsdag kan publikum gå forbi for å ta farvel. Defileringen åpner klokken 14. Slottet skriver at 40 kadetter står vakt ved kongens båre. Fagforeningene Norsk Lokomotivførerforbund, Norsk Jernbaneforbund og Delta skal mekle med Spekter, som representerer togselskapene. Partene har frist til midnatt natt til onsdag med å bli enige. Blir de ikke enige, er streiken et faktum fra tidlig onsdag morgen. I morgen øker bensin- og dieselprisen når midlertidige kutt i drivstoffavgiftene opphører ved midnatt. Avgiftene går tilbake til nivået de var på i vår. Det kan gi en umiddelbar økning ved pumpen på 4,41 kroner per liter for bensin og 2,85 for diesel. Kutt som ble vedtatt i Stortinget før påske skal ikke gjelde lenger. To nye rederier ønsker å etablere seilinger fra Kristiansand neste år. Det kan bety fergeforbindelser til både Nederland og Irland direkte fra Norge. Forutsetningen er at de tilpasser sine seilinger til Color Line og Fjord Line, som allerede bruker havnen for seilinger til Danmark. EUs forsvarsministre starter i dag et uformelt møte i Irland. De skal blant annet drøfte den militære støtten til Ukraina og samarbeide med NATO, melder EU. Utenrikssjef Kaja Kallas leder møtet, som varer i to dager. Samme sted møtes utenriksministerne tirsdag og onsdag. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I går kveld hadde UP en laserkontroll på Riksvei 15 i Skjåk. Det førte til at to mista førerkortet. En på grunn av høy fart, 157 km i 90-sona, ble vedkommende målt til. Den andre på grunn av for mange prikker. I tillegg så ble det delt ut 36 forenkla forelegg på grunn av høy hastighet i går kveld, forteller politiet. UP var også på fylkesvei 33 Nordre Land i går kveld. 25 forenkla forelegg for høy fart der, og en ble også anmeldt og fikk førerkortet beslaglagt etter å ha blitt målt til 136 km i timen i 70-sona. Frivilligheten i Innlandet skal styrkes når fylkeskommunen nå går inn for å være en mer aktiv tilrettelegger ved å redusere byråkratiske krav, usikker finansiering og utfordringer knyttet til rekruttering og inkludering, sier seniorrådgiver Kjersti Rønning i fylkeskommunen.
2: Det er behov for å forenkle dem, gjøre det lettere for frivilligheten å navigere seg i de ordningene vi har, og lettere å søke og lettere å rapportere, sånn at vi ikke bruker opp ressursene våre på byråkratiet.
1: De fleste foreldre liker å tro at de sikrer barna sine godt i bilen, enten de er på vei til skolen, barnehage eller fritidsaktiviteter, men to av ti barn i bil sitter faktisk feil sikra. Det forteller Silje Kristine Hansen, som er spesialrådgiver i Trygg Trafikk.
3: Det vi ser aller flest gjør, det er å ha slakke eller tvinnede belter, etterfulgt av at man da har beltet feilplassert. Man har det kanskje under armen fordi det føles litt ubehagelig. Og så er dette med å plassere beltet for høyt opp på magen. Vi ønsker at det skal ned på hoftene, ikke sant? Så er det også dette med feil utstyr i forhold til den størrelsen barnet har, da.
1: Raufoss gikk på sitt femte strake tap i Obos-ligaen i går, og ligger nå helt sist i første divisjon. På søndag blir det innlandsoppgjør når de to Obos-ligalagene fra fylket møtes på Gjemselund. Raufoss mot Kongsvinger. Kongsvinger spilte uavgjort 4-4 mot Lyn i går, og ligger på andreplass.

var Humle og Marion Ravn. Ser du denne mandags formiddagen 31. august, og du velkommen til en ny formiddagssending. Det har vært en spesiell helg det her, ikke sant? For ikke bare oss, men for hele landet. Vi har fått ny konge, og kong Harald døde på fredag. Det har vært mye å ta innover seg. Vi skal ta det litt pent og rolig, du og jeg, disse fire timene våre. Spille masse god musikk, selvsagt. Ella Langley på vei med Choosing Texas etter One Republic her nå. She's

0: Right Price Tiles kundeavisen.
1: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inn og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901 92 558 for gratis befaring.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei Jonas, Truls fra Joker Eiksmarka her. Husker at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens Joker er nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
5: Joker, den gode naboen.
6: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.

Universitetet I Innlandet kan få en helt ny femårig juristutdanning på Lillehammer. Universitetet har fått tilsagn fra NOKUT om å opprette et masterstudium I rettsvitenskap. Det betyr at studentene etter hvert kan få ta hele utdanningen fram til jurist her I Innlandet. I dag så tilbyr universitetet en treårig bachelor, men studentene må videre til andre læresteder for å bli fullverdige jurister. Målet, det å kunne ta opp 45 studenter innen 2028, heter det I en pressemelding.

dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom.

Jobber du et sted med pensjon I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 I kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.

En aller siste skål, det Gaute Ormåsen det, på din lokale radiostasjon her I Innlandet, som du finner på DAB, på FM og I appen vår Lokalradioene. Tusen takk for at du hører på, det synes jeg veldig, veldig hyggelig. Her Bella Kay.

Sommer, synger Ole Evenrud, og det gjør han på din lokale radio her i Innlandet. Den aller siste dagen i august, 31. står det i kalenderen. Om litt så ventes nyheter. Det Eddie Grant før nyhetene, og Bachelor Girl. Her Buses and Trains.

0: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
2: Det var enkelt.
1: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
3: Right Price Tiles kundeavisen.
4: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg grandiosa fra Stabburet. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett avlyser en planlagt deltagelse på velværefestivalen Almond Base I Oxfordshire I England I helgen. Deltagelsen deres strøket fra festivalens program, og prinsessens manager Carina Schele Carlsen bekrefter dette overfor nettavisen. Hun har imidlertid ikke svart på hvorfor prinsessen uteble fra minnegudstjenesten I går. Kong Haralds gravferd blir onsdag 9. september. Slottet opplyser I en pressemelding at båren I ettermiddag flyttes til Slottskapellet. Fra tirsdag kan publikum gå forbi for å ta farvel. Defileringen åpner klokken 14. Slottet skriver at 40 kadetter står vakt ved kongens båre. Studenter som trener sjelden har høyere risiko for depresjon og angst ett år senere, viser en norsk studie. NTB skriver at funnet bygger på studentenes helse- og trivselsundersøkelse, der deltakerne ble fulgt opp etter ett år. Den tydeligste sammenhengen var knyttet til treningsfrekvens. Fagforeningene Norsk Lokomotivførerforbund, Norsk Jernbaneforbund og Delta skal mekle med Spekter, som representerer togselskapene. Partene har frist til midnatt natt til onsdag med å bli enige. Blir de ikke enige, streiken et faktum fra tidlig onsdag morgen. I morgen øker bensin- og dieselprisen når midlertidige kutt I drivstoffavgiftene opphører ved midnatt. Avgiftene går tilbake til nivået de var på I vår. Det kan gi en umiddelbar økning ved pumpen på 4,41 kroner per liter for bensin og 2,85 for diesel. Kutt som ble vedtatt I Stortinget før påske skal ikke gjelde lenger. To nye rederier ønsker å etablere seilinger fra Kristiansand neste år. Det kan bety fergeforbindelser til både Nederland og Irland direkte fra Norge. Forutsetningen at de tilpasser sine seilinger til Color Line og Fjord Line, som allerede bruker havnen for seilinger til Danmark. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I går kveld hadde UP en laserkontroll på Riksvei 15 I Skjåk. Det førte til at to mistet førerkortet. En på grunn av høy fart, 157 km I 90-sona, ble vedkommende målt til. Den andre på grunn av for mange prikker. I tillegg så ble det delt ut 36 forenkla forelegg på grunn av høy hastighet I går kveld, forteller politiet. UP var også på Fylkesvei 33 I Nordre Land I går kveld. 25 forenkla forelegg for høy fart der, og en ble også anmeldt og fikk førerkortet beslaglagt etter å ha blitt målt til 136 km I timen I 70-sona. Frivilligheten I innlandet skal styrkes når fylkeskommunen nå går inn for å være en mer aktiv tilrettelegger ved å redusere byråkratiske krav, usikker finansiering og utfordringer knyttet til rekruttering og inkludering, sier seniorrådgiver Kjersti Rønning I fylkeskommunen.
2: Det behov for å forenkle dem, gjøre det lettere for frivilligheten å navigere seg I de ordningene vi har, og lettere å søke og lettere å rapportere, sånn at vi ikke bruker opp ressursene våre på byråkratiet.
1: De fleste foreldre liker å tro at de sikrer barna sine godt I bilen, enten de på vei til skolen, barnehage eller fritidsaktiviteter, men to av ti barn I bil sitter faktisk feil sikra. Det forteller Silje Kristine Hansen, som spesialrådgiver I Trygg Trafikk.
3: Det vi ser aller flest gjør, det å ha slakke eller tvinnede belter, etterfulgt av at man da har belte feilplassert, man har det kanskje under armen fordi det føles litt ubehagelig. Og så dette med å plassere belte for høyt opp på magen, vi ønsker at det skal ned på hoftene, ikke sant? Så det også dette med feil utstyr I forhold til den størrelsen barnet har da.
1: Raufoss gikk på sitt femte strake tap I Obos-ligaen I går og ligger nå helt sist I første divisjon. På søndag blir det innlandsoppgjør når de to Obos-ligalaga fra fylket møtes på Gjemselund, Raufoss mot Kongsvinger. Kongsvinger spilte uavgjort 4-4 mot Lyn I går og ligger på andreplass.

Kid Laroi, Love Again, her på din lokale radiostasjon I Innlandet. Nye tall fra SSB viser at nordmenn dro på hele 13 millioner feriereiser første halvår I år. Men hvor drar vi? Svaret, det kanskje ikke det du helt forventer deg. Vi skal snakke mer om det etter hvert. Travis her nå, og The Cage.

0: økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
1: Altid varmmat hos Bar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Hos oss får du alltid nystekt biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter iskald Farris, Innsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

Vi reiser mer enn det vi tror, for nye tall fra SSB viser at nordmenn dro på hele 13 millioner feriereiser I løpet av første halvår I år. Det morsomme med det, det at 3 av 4 turer var I Norge. Vi snakker mye om syden, storbyferie og eksotiske reisemål, men det altså Norge folk flest velger. Det betyr at vi fortsatt glad I hytteliv, Norges ferie og en helg et eller annet sted, kanskje med regnjakka I bagasjen. Den var alltid med. Oh,

0: salt og dritt på veiene tærer hardt på bilen. Derfor det smart å ta grep før rusta gjør det. Bestill gratis rustkontroll I dag hos Østerhaug Sandblåsing og Lakering I Løten. Viser inspeksjon at det behov for understelsbehandling eller andre tiltak, skal du vite at Østerhaug har solid erfaring og fagkunnskap, og at de kun benytter produkter godkjent for din bil. Det forlenger bilens levetid betydelig. Ja, garantitiden også om du har relativt ny bil. Liten, stor eller gørstor bil. Les mer og bestill gjerne tid på osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
1: Vurderer du å selge bilen din? I Trussel Bil og Bilutleie både kjøper og selger biler. Blir vi enige får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kom gjerne innom. Kanskje finner du nybilen din her også. Vil du heller leie bil, så har vi det også. Da ses vi da, hos oss på Trussel Bil og Bilutleie, 3 kilometer sør for innbygda.
2: Trussel Bil og Bilutleie.

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Elverum håndball sikret seg en overbevisende 38-27 seier mot Viking TIF I sesongens første hjemmekamp I Terningen Arena søndag kveld. Etter en treg start viste Elverum styrke med hele 21 mål I andre omgang. Blant debutantene var Noali Schildmann som fikk sin første opptreden foran 1500 tilskuere.
2: Nei, det var litt av en måte å få, ja, få debuten sin på. Da. Så ja, det var veldig kult å se at så mange kom I dag, og ja, absolutt veldig gøy. Jeg var bare glad for at jeg kunne være med I dag, altså, så jeg synes bare det var kjempegøy å få muligheten. Og et hele kvarter jo ja, mer enn godt nok, mer enn bra nok, så ja, veldig takknemlig for det, og ja, det veldig gøy.
1: Nybergsund tok med seg alle tre poengene hjem etter en dramatisk 4-3-seier bortimot Kolbu-kammeratene. Det ble en målrik første omgang der lagene gikk til pause på 3-3, etter at Nybergsund først tok ledelsen og senere hentet opp Kolbus 3-2-ledelse. Etter pause ble det mer duellspill og til en tøff defensiv jobb for Sunne. På tampen fikk laget straffe som Jordi Kåka Austin satte inn, og det ble hans tredje mål for dagen og dermed sikret han hat-trick og tre viktige poeng. Erik Botten Breum skår til Nybergsunds fjerde mål. Trysil måtte se seg slått 5-3 hjemme mot Reinsvoll etter en fartsfylt kamp lørdag. Jørgen Hemstad Aas skårte alle tre målene for Trysil, som også skapte flere store sjanser underveis. Det holdt likevel ikke til poeng, og dermed ble det et nytt tap for tryslingene. Nå gjelder det å brette opp ermene for alle denne uka, for nå venter en ny mulighet for å slå tilbake. Har du et sportstips til oss I Trysil Radioen, send det gjerne til oss på en e-post. Adressen sporten@radioene.no. Sportsnyhetene, de ble som vanlig lest av Paul-Erik Berntsen.

10 av 10 fra Zimmermann. Du fikk han på din lokale radio her I Innlandet. Nå det snart nyheter. Klokka 12 om litt, men vi rekker både Katie Melua, Bon Jovi og Robin vi før nyhetene. Her

0: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk
1: Ja!
2: Fikk vi den?
1: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
2: Ja, det gul. Det gul.
1: Kan du være stille?
2: Ja, ja, ja.
1: Ja, men kjempe.
0: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
3: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

0: Posten har ennå ikke besluttet om nye Kong Haakon-frimerker. Det tradisjon å trykke opp nye frimerker med den nye monarkens ansikt. Kenneth Pettersen, pressesjef i Posten, sier det ikke avklart noe per nå. Han legger til at dette først noe de begynner å tenke på nå. Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett avlyser en planlagt deltakelse på velværefestivalen Almond Base i Oxfordshire i England i helgen. Deltakelsen deres strøket fra festivalens program, og prinsessens manager Carina Schele Carlsen bekrefter dette overfor Nettavisen. Hun har imidlertid ikke svart på hvorfor prinsessen uteble fra minnegudstjenesten i går. Studenter som trener sjelden har høyere risiko for depresjon og angst ett år senere, viser en norsk studie. NTB skriver at funnet bygger på studentenes helse- og trivselsundersøkelse, der deltakerne ble fulgt opp etter ett år. Den tydeligste sammenhengen var knyttet til treningsfrekvens. Fagforeningene Norsk Lokomotivførerforbund, Norsk Jernbaneforbund og Delta skal mekle med Spekter, som representerer togselskapene. Partene har frist til midnatt natt til onsdag med å bli enige. Blir de ikke enige, streiken et faktum fra tidlig onsdag morgen. I morgen øker bensin- og dieselprisen når midlertidige kutt i drivstoffavgiftene opphører ved midnatt. Avgiftene går tilbake til nivået de var på i vår. Det kan gi en umiddelbar økning ved pumpen på 4,41 kr per liter for bensin og 2,85 for diesel. Kutt som ble vedtatt i Stortinget før påske skal ikke gjelde lenger. To nye rederier ønsker å etablere seilinger fra Kristiansand neste år. Det kan bety fergeforbindelser til både Nederland og Irland direkte fra Norge. Forutsetningen at de tilpasser sine seilinger til Color Line og Fjord Line, som allerede bruker havnen for seilinger til Danmark. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I går kveld hadde UP en laserkontroll på Riksvei 15 i Skjåk. Det førte til at to mistet førerkortet. En på grunn av høy fart, 157 km i 90-sona, ble vedkommende målt til. Den andre på grunn av for mange prikker. I tillegg så ble det delt ut 36 forenkla forelegg på grunn av høy hastighet i går kveld, forteller politiet. UP var også på Fylkesvei 33 Nordre Land i går kveld. 25 forenkla forelegg for høy fart der, og en ble også anmeldt og fikk førerkortet beslaglagt etter å ha blitt målt til 136 km i timen i 70-sona. Frivilligheten i Innlandet skal styrkes når fylkeskommunen nå går inn for å være en mer aktiv tilrettelegger ved å redusere byråkratiske krav, usikker finansiering og utfordringer knyttet til rekruttering og inkludering, sier seniorrådgiver Kjersti Rønning i fylkeskommunen.
2: Det er behov for å forenkle dem, gjøre det lettere for frivilligheten å navigere seg i de ordningene vi har, og lettere å søke og lettere å rapportere, sånn at vi ikke bruker opp ressursene våre på byråkratiet.
1: De fleste foreldre liker å tro at de sikrer barna sine godt i bilen, enten de på vei til skolen, barnehage eller fritidsaktiviteter, men to av ti barn i bil sitter faktisk feil sikra. Det forteller Silje Kristine Hansen, som spesialrådgiver i Trygg Trafikk.
3: Det vi ser aller flest gjør, det er å ha slakke eller tvinnede belter, etterfulgt av at man da har beltet feilplassert. Man har det kanskje under armen fordi det føles litt ubehagelig. Og så er dette med å plassere beltet for høyt opp på magen. Vi ønsker at det skal ned på hoftene, ikke sant? Så er det også dette med feil utstyr i forhold til den størrelsen barnet har, da.
1: Raufoss gikk på sitt femte strake tap i Obos-ligaen i går og ligger nå helt sist i første divisjon. På søndag blir det innlandsoppgjør når de to Obos-ligalagene fra fylket møtes på Gjemselund, Raufoss mot Kongsvinger. Kongsvinger spilte uavgjort 4-4 mot Lyn i går og ligger på andreplass.

Det enkle ifra spilloppmaker fikk åpne denne tredje timen av formiddagssendingen vår, I det vi har tatt et steg ut I en ganske tidlig ettermiddag. Klokka den snart 12:08, denne mandag 31. august, og vi har lagt bak oss en nok så spesiell helg med tronskifte. Vi skal om noen få minutter høre at det legges opp til en mulig juristutdanning I innlandet, en femårig som sådan. Snakker mer om det etter Ten Sharp. Her You.

0: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg grandiosa fra Stabburet. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Spør på Stalsjevik, det Frode.
3: Hei du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
2: Ja, det vanligvis full pris.
3: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
2: Ja, det korrekt.
3: For det 20% på flisen nå?
2: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
3: Hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
2: Ja, de får du I rabatt.
3: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
2: Ja.
4: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

Summer's over. Og det må man jo kunne si at sommeren I det det 31. August og 1. September I kalenderen I morgen. Om noen få minutter så skal du få Madonna, men rotlaus først. Her rundt neste sving.

Universitetet I Innlandet kan få en helt ny femårig juristutdanning på Lillehammer. Universitetet har fått tilsagn fra NOKUT om å opprette et masterstudium I rettsvitenskap. Det betyr at studentene etter hvert kan få ta hele utdanningen fram til jurist her I Innlandet. I dag så tilbyr universitetet en treårig bachelor, men studentene må videre til andre læresteder for å bli fullverdige. Jurister. Målet det å kunne ta opp 45 studenter innen 2028, heter det I en pressemelding.

0: Right Price Tiles kundeavisen.
1: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Storebrand presenterer et helt neppå.
3: Nei.
4: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
3: Nei.
4: Ikke I kjelleren heller?
3: Nei.
4: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
3: Niks.
4: Hva med naboen da?
2: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
5: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901 92 558 for gratis befaring.

0: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
1: Det var enkelt.
0: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
2: Hvis du har pension I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken, helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle, for vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei Jonas, Truls fra Joker Eiksmarka her. Husker at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens joker nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
5: Joker, den gode naboen.

av de fine høstlåtene. Det ikke det? Vamp og Rita Eriksen, Tirna Noir fikk du her på din lokale radio I Innlandet. Nå får du snart nyheter også. Klokka ett etter at vi har hørt Sting. Her Englishman in New York.

0: Kong Haralds båre vil være lukket under defileringen I Slottskapellet, det melder slottets pressevakt til Nettavisen. Det betyr at publikum ikke kan se Kong Harald I forbindelse med seremonien. Båren flyttes fra den røde salong til kapellet I dag, og skal stå der til gravferdsseremonien. Defilering for publikum starter I morgen klokken 14. Posten har ennå ikke besluttet om nye Kong Haakon-frimerker. Det tradisjon å trykke opp nye frimerker med den nye monarkens ansikt. Kenneth Pettersen, pressesjef I Posten, sier det ikke avklart noe per nå. Han legger til at dette først noe de begynner å tenke på nå. En teknisk feil hos NAV gjør at enkelte mottagere av arbeidsavklaringspenger og dagpenger får utbetalingen senere enn vanlig. Feilen gjelder personer som sendte inn meldekort I helgen, skriver VG. NAV opplyser at feilen identifisert og skal rettes og at utbetalingene går som normalt fra I morgen. Island valgte altså I helgen å si nei til å gjenoppta EU-medlemskapssøknaden, og resultatet skaper skuffelse I Brussel. NTB melder at EU-parlamentarikere I De Grønne og Renew tolker avstemningen som en advarsel om at unionen mister tillit. EU ønsket også islandsk støtte for sin globale posisjon. Kina vil ikke tillate Russland å bruke atomvåpen, det sier Finlands president Alexander Stubb. Uttalelsen kommer I et intervju med den tyske avisen Bild, der Stubb sier at Kinas utenriksminister Wang Yi forsikret ham om dette. Stubb sier også at Russland vurderer atomvåpen for press I Europa. EU-kommisjonen innfører strengere regler for ChatGPT, Reddit og Roblox. I en pressmelding avgrenser de nå ChatGPT som en stor søkemotor, mens Reddit og Roblox defineres som en svært stor internettplattform. NRK melder at endringen skjer etter at selskapene har passert 45 millioner gjennomsnittlige månedlige brukere I EU. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I løpet av helgen så har det vært innbrudd I en konteiner og et garasjetelt knyttet til anleggsarbeider med nytt dobbeltspor på Dovrebanen I Stange. Det stjålet verktøy for store verdier, forteller politiet. En mann I 40-åra må møte I Gudbrandsdal tingrett I midten på september. Han tiltalt for grov kroppskrenkelse, blant annet. Ifølge tiltalen skal han ha slått en kvinne gjentatte ganger I hodet med glassflaske slik at hun fikk flere kutt. Mannen også tiltalt for å ha fremmet alvorlige trusler, blant annet drapstrusler, mot vektere på et utested I Lillehammer. Mannen som nå risikerer forvaring har vært varetektsfengsla siden hendelsene, skriver NRK. I går kveld hadde UP en laserkontroll på Riksvei 15 I Skjåk. Det førte til at to mistet førerkortet. En på grunn av høy fart, 157 km I 90-sona, ble vedkommende målt til. Den andre på grunn av for mange prikker. I tillegg så ble det delt ut 36 forenkla forelegg på grunn av høy hastighet I går kveld, forteller politiet. UP var også på fylkesvei 33 Nordre Land I går kveld. 25 forenkla forelegg for høy fart der, og en ble også anmeldt og fikk førerkortet beslaglagt etter å ha blitt målt til 136 km I timen I 70-sona. De fleste foreldre liker å tro at de sikrer barna sine godt I bilen, enten de på vei til skolen, barnehage eller fritidsaktiviteter, men to av ti barn I bil sitter faktisk feil sikra. Det forteller Silje Kristine Hansen, som spesialrådgiver I Trygg Trafikk.
2: Det vi ser aller flest gjør, det å ha slakke eller tvinnede belter, etterfulgt av at man da har beltet feilplassert. Man har det kanskje under armen fordi det føles litt ubehagelig. Og så dette med å plassere beltet for høyt opp på magen. Vi ønsker at det skal ned på hoftene, ikke sant? Så det også dette med feil utstyr I forhold til den størrelsen barnet har, da.
1: Det sa altså Silje Kristine Hansen, som spesialrådgiver I Trygg Trafikk.

Sånne som oss, det var River på din lokale radio her I Innlandet. Vi skal til Jamie Miller, Baby Doll etter Morten Abel, The Birmingham Hoe. Okay.

0: Jaktia har nå åpnet I Elverum. Butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss I Elverheimgata 10C midt I Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.
1: Kjører du rundt I møkkete bil?
2: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudsøgda, Trehørningen, Elverum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder I Norge. Storbilvasken. Best å vaske
3: stor bil. Mekonomen!
4: Hei.
3: Hallo.
4: Bilen min lager slik vinelyd I svinga.
3: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
5: Mekonomen. Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no I dag.

Vi reiser mer enn det vi tror, for nye tall fra SSB viser at nordmenn dro på hele 13 millioner feriereiser I løpet av første halvår I år. Det morsomme med det, det at 3 av 4 turer var I Norge. Vi snakker mye om syden, storbyferie og eksotiske reisemål, men det altså Norge folk flest velger. Det betyr at vi fortsatt glad I hytteliv, Norges ferie og en helg et eller annet sted, kanskje med regnjakka I bagasjen. Den må alltid med.

0: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Rødker. Han tar imot deg hos bunnpris.
1: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Elverum håndball sikret seg en overbevisende 38-27 seier mot Viking TIF I sesongens første hjemmekamp I Terningen Arena søndag kveld. Etter en treg start viste Elverum styrke med hele 21 mål I andre omgang. Blant debutantene var Noali Schildmann som fikk sin første opptreden foran 1500 tilskuere.
2: Nei, det var litt av en måte å få, få debuten sin på da. Så ja, det var veldig kult å se at så mange kom I dag, og ja, absolutt veldig gøy. Jeg var bare glad for at jeg kunne være med I dag, altså, så jeg synes bare det var kjempegøy å få muligheten, og et hele kvarter jo ja, mer enn godt nok, mer enn bra nok, så ja, veldig takknemlig for det, og ja, det veldig gøy.
1: Nybergsund tok med seg alle tre poengene hjem etter en dramatisk 4-3-seier bortimot Kolbu-kammeratene. Det ble en målrik første omgang der lagene gikk til pause på 3-3. Etter at Nybergsund først tok ledelsen og senere hentet opp Kolbus 3-2-ledelse. Etter pause ble det mer duellspill og til en tøff defensiv jobb for Sunne. På tampen fikk laget straffe som Jordi Kåka Austin satte inn, og det ble hans tredje mål for dagen og dermed sikret han hat-trick. Og tre viktige poeng. Erik Botten Breum skår til Nybergsunds fjerde mål. Trysil måtte se seg slått 5-3 hjemme mot Reinsvoll etter en fartsfylt kamp lørdag. Jørgen Hemstad Aas skårte alle tre målene for Trysil, som også skapte flere store sjanser underveis. Det holdt likevel ikke til poeng, og dermed ble det et nytt tap for tryslingene. Nå gjelder det å brette opp ermene for alle denne uka, for nå venter en ny mulighet for å slå tilbake. Har du et sportstips til oss I Trysil Radioen, send det gjerne til oss på en e-post. Adressen sporten@radioene.no. Sportsnyhetene, de ble som vanlig lest av Paul-Erik Berntsen.

forbi på din lokale radiostasjon her i Innlandet. Nå klokka snart to, og det betyr ettermiddagssending. Jeg ønsker deg en fortsatt fin mandag videre. Høres vi igjen i morgen hvis du vil, når klokka ti. Gyllene tider, Kung av Sand, frem til ferske nyheter og ettermiddagssending.

0: UDI legger ned 7 asylmottak ved årsskiftet. Utlendingsdirektoratet melder at disse 7 mottakene med til sammen rundt 1050 plasser nå avvikles. Disse fordelt på Kongsvinger, Hå, Ulstein, Stord, Vang, Nordreisa og Lyngdal. UDI viser til at det har kommet færre asylsøkere enn planlagt. Kong Haralds båre vil være lukket under defileringen I Slottskapellet, det melder Slottets pressevakt til Nettavisen. Det betyr at publikum ikke kan se Kong Harald I forbindelse med seremonien. Båren flyttes fra den røde salong til kapellet I dag, og skal stå der til gravferdsseremonien. Defilering for publikum starter I morgen klokken 14. En teknisk feil hos NAV gjør at enkelte mottagere av arbeidsavklaringspenger og dagpenger får utbetalingen senere enn vanlig. Feilen gjelder personer som sendte inn meldekort I helgen, skriver VG. NAV opplyser at feilen identifisert og skal rettes og at utbetalingene går som normalt fra I morgen. Island valgte altså I helgen å si nei til å gjenoppta EU-medlemskapssøknaden, og resultatet skaper skuffelse I Brussel. NTB melder at EU-parlamentarikere I De Grønne og Renew tolker avstemningen som en advarsel om at unionen mister tillit. EU ønsket også islandsk støtte for sin globale posisjon. Kina vil ikke tillate Russland å bruke atomvåpen, det sier Finlands president Alexander Stubb. Uttalelsen kommer I et intervju med den tyske avisen Bild, der Stubb sier at Kinas utenriksminister Wang Yi forsikret ham om dette. Stubb sier også at Russland vurderer atomvåpen for press I Europa. EU-kommisjonen innfører strengere regler for ChatGPT, Reddit og Roblox. I en pressmelding avgrenser de nå ChatGPT som en stor søkemotor, mens Reddit og Roblox defineres som en svært stor internettplattform. NRK melder at endringen skjer etter at selskapene har passert 45 millioner gjennomsnittlige månedlige brukere I EU. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I løpet av helgen så har det vært innbrudd I en konteiner og et garasjetelt knyttet til anleggsarbeider med nytt dobbeltspor på Dovrebanen I Stange. Det stjålet verktøy for store verdier, forteller politiet. En mann I 40-åra må møte I Gudbrandsdal tingrett I midten på september. Han tiltalt for grov kroppskrenkelse, blant annet. Ifølge tiltalen skal han ha slått en kvinne gjentatte ganger I hodet med glassflaske slik at hun fikk flere kutt. Mannen også tiltalt for å ha fremmet alvorlige truslere, blant annet drapstrusler mot vektere på et utested I Lillehammer. Mannen som nå risikerer forvaring har vært varetektsfengslet siden hendelsene, skriver NRK. I går kveld hadde UP en laserkontroll på Riksvei 15 I Skjåk. Det førte til at to mistet førerkortet, en på grunn av høy fart, 157 km I 90-sona ble vedkommende målt til, den andre på grunn av for mange prikker. I tillegg så ble det delt ut 36 forenklet forelegg på grunn av høy hastighet I går kveld, forteller politiet. UP var også på Fylkesvei 33 Nordre Land I går kveld, 25 forenklet forelegg for høy fart der, og en ble også anmeldt og fikk førerkortet beslaglagt etter å ha blitt målt til 136 km I timen I 70-sona. De fleste foreldre liker å tro at de sikrer barna sine godt I bilen, enten de på vei til skolen, barnehage eller fritidsaktiviteter, men 2 av 10 barn I bil sitter faktisk feil sikret. Det forteller Silje Kristine Hansen, som spesialrådgiver I Trygg Trafikk.
2: Det vi ser aller flest gjør, det å ha slakke eller tvinnede belter, etterfulgt av at man da har beltet feilplassert. Man har det kanskje under armen fordi det føles litt ubehagelig. Og så dette med å plassere beltet for høyt opp på magen. Vi ønsker at det skal ned på hoftene, ikke sant? Så det også dette med feil utstyr I forhold til den størrelsen barnet har da.
1: Det sa altså Silje Kristine Hansen, som spesialrådgiver I Trygg Trafikk. Trysil får skya eller delvis skya, stort sett opphold og dels pent vær utover ettermiddagen og kvelden, svak vind fra nordvest. I morgen så blir det opphold og en del sol, særlig først på dagen, mot kvelden tirsdag uttrykt for regn og regnbyger. Omtrent uendret temperaturer I morgen opp mot 16 grader.
3: Sendingen presenteres av Trysil Bil og Bilutleie.

0: God mandags ettermiddag sammen med Bjørn Eidsvåg og Zimmermann. Ny musikk i takt med deg.
1: Håper du har en bra mandag, og at helgen også var fin, selv om den for mange har vært preget av Kong Harald sin bortgang, selvfølgelig. Her fra ettermiddagsstudio har vi tenkt å by på 4 timer med musikk, underholdning og nyheter også i dag, så vi håper du slår følge med oss frem til klokka 18.
0: Dette Robbie Williams, No Regrets.

0: kjærlighet.
1: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no. Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.

Underholdningsguiden. Trysil Husflidslag inviterer alle mellom 16 og 25 år til en spennende syutfordring mellom 11. til 13. september. Påmeldingsfristen den går ut i dag. Alle som har vært med på sommerles I år hjertelig velkommen til avslutning tirsdag ettermiddag på Trysil Folkebibliotek. Her rigges det til stasjoner sånn at ungene kan lage bokmerker og armbånd med mere. Det blir pølser til alle, og de ansatte på biblioteket har trekningspremier også I år. Arrangementet åpent mellom 14.30 og 16, så det bare å stikke innom når det passer. I morgen kommer også bygdekinoen til Engerdalshallen. Klokka 17.30 vises på patroll Dino-filmen, og klokka 19.30 Spider-Man Brand New Day. Ungdomshuset og frivilligsentralen selger kioskvarer og popcorn.

0: Med en litt spesiell ramme rundt håndballkampen søndag kveld vant Elverum til slutt 38-27 mot Viking. En kamp som Elverum brukte en omgang på å komme I gang på. Men for en fantastisk annenomgang Elverum hadde. Noah Lie Schiltmann, gratulerer med debuten.
1: Jo, tusen hjertelig takk, det var moro det her.
0: Du, hvordan var det å stå foran 1500 her I Terningen Arena?
1: Nei, det var litt av en måte å få debuten sin på da. Så ja, det var veldig kult å se at så mange kom I dag, og ja, absolutt veldig gøy.
0: Og så får du nesten et kvarter på bana, hva tenker du?
1: Nei, altså, jeg var bare glad for at jeg kunne være med I dag, altså, så jeg synes bare det var kjempegøy å få muligheten, og et hele kvarter jo, ja, mer enn godt nok, mer enn bra nok, så ja, veldig takknemlig for det, og ja, det veldig gøy.
0: Du både ute på venstre, høyre kanten og høyre bak, hvilken posisjon du egentlig spiller?
1: Sånn egentlig så jeg høyrebekk, og har spilt det egentlig hele tiden, men så har jeg hatt en periode I fjor, merkeutlaget, hvor jeg spilte en god del høyrekant. Og nå jeg med der hvor de trenger meg, så jeg tar det jeg får, så ja, egentlig høyrebekk.
0: 11 måls seier mot Viking, godt å endelig være I gang.
1: Ja, veldig. Det veldig digg, og det var en litt tung start, men vi får til å funke etter hvert og klare å løpe litt bedre, så det var godt at når jeg første satt, så absolutt.
0: Gratulerer med debuten.
1: Tusen hjertelig takk.
0: Mikkel Solheim, du... spilte en veldig god kamp I dag, synes jeg Mikkel. Gratulerer.
2: Ja, tusen takk.
0: Hvordan var det å komme I gang igjen med sesongen for alvor?
2: Nei, det alltid veldig deilig. Nå har det vært noen uker med tøff oppkjøring og treningskamper, og det alltid morsommere med seriestart og når det ja, offisielle kamper. Det veldig gøy.
0: Og så det sånn at det vi spiller mot Viking TIF, nyopprykka. Hvorfor brukte vi nesten en hel omgang på å komme I gang?
2: Nei, det vanskelig å si akkurat nå. Vi brenner vel en del I første omgang der, og så treffer de litt fremover, så det jo første seriekamp, så det klart at det ikke alt som stemmer med en gang, men så ser vi andre gang at det treffer bedre, og da vi mye
0: bedre. Ja, 21 mål I andre omgang, det må være godkjent.
2: Ja, det veldig godkjent. Så det ja, bra angrepsspill.
0: Og så det sånn at det nå det en hel, håper å si en hel uke til neste kamp, lørdag mot Bergen I Haukelandshallen. I fjor hadde Bergen Henrik Ibsen, I år det vi som har den, og vi spilte uavgjort der borte I fjor. Revansje, tid for revansje nå, eller?
2: Ja, det håper jeg. Vi I hvert fall gira på det. Ja, Ibsen gjorde det jo vanskelig for oss I fjor, han stod jo en bra kamp, så det deilig at vi har han nå, og så skal vi prøve å snu det.
0: Hva slags følelse har du nå etter kampen?
2: Nei, jeg vil si jeg glad. Det jo litt sånn, ja, deilig å komme I gang, og første kamp overstått. Så nå gleder jeg meg til neste.
0: Gratulerer.
2: Takk.

0: Sendingen presenteres av Trysil Bil og Bilutleie. Trysil får skya eller delvis skya, stort sett opphold og tilels pent vær utover ettermiddagen og kvelden, svak vind fra nordvest. I morgen så blir det opphold og en del sol, særlig først på dagen, mot kvelden tirsdag, uttrykt for regn og regnbyger. Omtrent uendra temperaturer i morgen, opp mot 16 grader.
1: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
2: Right Price Tiles, kundeavisen.
3: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Gruer du deg til å rydde i garasjen eller boden? Fortvil ikke! Med Isek går jobben i en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder i Storoslo. Sekken superenkel i bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.

0: Lina har servert oss evig tid, artisten Lina som fra Vågå.
1: Det den 31. august I dag, denne aller siste augustdagen I 1991. For 35 år siden I dag så skjedde det ting I Brumunddalen. Slag om Brumunddalen ble det kalt. Mange husker nok det her. Det var jo masse slagsmål mellom rasister og antirasister, rett og slett. Det var jo Arne Myrdal. Det var en kjent figur den gang. Han var leder av Folkeaksjonen mot innvandring. Han holdt tale på torget I Brumunddalen, og så møtte det opp flere tusen som snudde, ventet han ryggen, og det ble jo et vendepunkt I Brumunddalen og I kampen mot rasisme. Det der da, for 35 år siden I dag altså. Vi skal se om det noe kjent folk som har bursdagen sin I dag, men før det skal vi ha litt mer musikk.
0: Ja da, det klassiker med Climie Fisher, Rise to the Occasion.

0: Klassiker med Climbing Fisher fra det glade 80-tall Rise to the Occasion.
1: Vi ser, vi har åpnet bursdagsboka vår på denne siste augustdagen, og vi kan se her at det 42-årsdagen til tidligere hockeyspiller Marius Holte fra Hamar. Spilte jo mange år i Sverige og USA, husker jeg, og for landslaget. Måtte vi legge opp på grunn av flere hodeskader etter hvert Marius Holte. Gratulerer med dagen. Gratulerer også til kultursjef i Hamar kommune, Morten Midtlin, som blir 52 år i dag. Tidligere langrennstjerne fra Trysil, Anita Moen, blir 59 år i dag. Var jo en profilert langrennsløper på 80- og 90-tallet, og flere pallplasseringer fra verdenscupen. Bård Slagsvold blir 63 år i dag. Han opprinnelig fra Elverum, mest kjent som bassist og vokalist i poptrioen Tre små kinesere i mange år, Bård Slagsvold. Og mens vi inne på musikk, selveste høggeren, Arnulf Paulsen har bursdag i dag, blir 77 år, bilopphugger og selvfølgelig trommelslager i Vasslin og Bilopphuggers i alle de år. En annen legende fra innlandet, forfatter Knut Fallbakken på Hamar, blir 85 år i dag, har jo skrevet en lang rekke kritikerroste bøker og ble også krimforfatter i godt voksen alder, ga ut en rekke krimbøker for noen år siden som har vært veldig populære. Knut Fallbakken, gratulerer med dagen. Jeg nevnte jo at høggeren er bursdag, skulle vi tatt og spilt en Vasslina-låt kanskje?
2: Ja, synes det på sin plass. Da tar vi den her.

0: Ellen Brekken, søndag kveld, en eventyrlig stund i Tynset kirke, slutten på Tynset Jazzfestival 2026. Dere valgte å arrangere på tross av det tragiske dødsfallet til kongen.
1: Ja, det gjorde vi, og det var, vi måtte jo diskutere litt, for dette jo uvante saker for oss alle når noe sånt skjer. Men så fant vi ganske fort ut at nei, vi har lyst til at folk skal samles, og vi har jo planlagt dette i månedsvis, så det liksom mye som stod klart, så da ville vi gjerne gjennomføre. Og vi tror det fint å åpne for det fellesskapet, og så har vi jo så klart markert og minnes Kong Harald på hver konsert, men folk tror jeg har hatt det fint å samles, så det har vært veldig ordentlig.
0: Kveldens konsert i Tynset kirke var jo en fantastisk avslutning. Hvis du skal si om noe om det musikalske denne helga, her har dere hatt hovedvekt på lokale musikere og feiret 10-årsjubileum.
1: Det har vi, og det har vi veldig morsomt. Nå det vel faktisk bare ja, Bjørnstad og Drekker her som har vært på en måte helt utenfra. Jo, Symre da, som hadde workshop, men ellers har vi hatt lokale innslag på alt det andre, men vi har jo hatt alt fra. Her har vi jo tatt for oss utrolig sterke dikt da, fremført av Bjørnstad og Drekk. Altså på en utrolig, altså de har jo jobbet utrolig mye med materialet, og det går jo rett inn, og det perfekt for kjerkerommet. Men så hadde vi jo på fredagen, hadde vi jo krokveld, og da var det jo bass solo og vokal en hel time for eksempel med Julie Nordpål Sagli. Og det var ørkenrock og ørkenblues med Ask Carol, høyt og gitarsolo oppe på ryggen og masse effekter, en hel romstasjon full av effekter på scenen.
0: Rockalibiet,
1: og det kan være i samme festival, synes vi veldig ordentlig. Og så hadde vi jo så klart festkonserten i går, som var storbandmusikk, og ikke bare klassisk Sinatra for eksempel, men også litt nyere type ting med mye gruv og store blåserekker og litt forskjellig, og låter av oss som var med i kompet for eksempel da. Så jeg synes vi har dekket ganske bra palett av ikke bare jazzen, men generelle sjangere, og det det vi pleier å gjøre hvert år på Tynset Jazzfestival. Vi kan ha salmer, prog, New Orleans, country, folkemusikk, alt som har litt grann improvisasjon i seg, det kan vi ha her, og det har jo nesten all musikk, så da passer det fint inn.
0: Og nå går arbeidet i gang med å planlegge for neste år allerede?
1: Ja, jeg kjenner jeg begynner å tenke litt, begynner å krible litt i huet. Og nå har vi jo for eksempel her i kjerka fått et flygel, og det åpner jo noen helt andre muligheter enn når det var et piano her. Så, og folk sier jo i går etter den festkonserten at åh, sånn vil vi ha hvert år. Så det sånn, ja vel, kanskje vi må gjøre det da. Mm-hmm. Så da begynner jeg å tenke allerede på hva neste års reportasje skal være da.
0: Ja. Men det skal litt til for å overgå kvaliteten eller nivået og bredden på det her arrangementet,
1: ja. Ja, jeg synes vi traff veldig bra i år, og publikum var superfornøyd, og det har vært, som sagt, vi har det på tre ulike plasser, og det åpner for veldig mye ulike konserter. Den krokvelden gjør at det er sånn tett og intimt i Drambu, som litt sånn skakt og morsomme farver på veggene og litt sånn. Men så har vi jo Kulturhuset, som har på en måte alle fasiliteter til å lage proffe oppsetninger da. Vi hadde jo opera der i går, barnekonsert med Minitryll, så det har vi fått dekket også. Og så har du kjerka, som jo et fantastisk rom, og her har vi jazzgudstjeneste i dag, og det jo for 11. gang i dag, med en da så klart en liten vri med en sørgemarkering i tillegg, men som gikk relativt som vanlig da. Det er artig å kunne bruke de forskjellige rommene og bukke litt ut fra det, men så også det der å ta inn det vi har av lokale krefter, som så mye bra, og det har vi virkelig fått vist i år, og utrolig mye bra som finnes i Nord-Østerdalen.

0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Det 15 år?
2: Ja.
1: Ja, og dere fortsatt like gode venner.
2: Ja, ja.
1: Men hvordan får du det til?
2: Biltema.
1: Biltema?
2: Ja.
3: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig i stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?

0: Det ventes at mange utenlandske kongelige statsoverhoder og andre offisielle vil delta I kong Haralds gravferd. UD sier at alle land med diplomatisk representasjon I Oslo inviteres samt NATO, EØS og EU-land uten representasjon I Norge, det melder TV2. Gravferden onsdag 9. september I Oslo domkirke. Politiet opplyser at Marius Borg Høyby får forlate Skaugum og delta I kong Haralds gravferd. Ifølge politiadvokat Oda Karterud I Oslo politidistrikt han varetektsfengslet med fotlenke. Han dømt til 4 års fengsel for voldtekt og mishandling. Dommen anket, og varetekten varer til 7. september. UDI legger ned 7 asylmottak ved årsskiftet. Utlendingsdirektoratet melder at disse 7 mottakene med til sammen rundt 1050 plasser nå avvikles. Disse fordelt på Kongsvinger, H, Ulstein, Stord, Vang, Nordreisa og Lyngdal. UDI viser til at det har kommet færre asylsøkere enn planlagt. En teknisk feil hos NAV gjør at enkelte mottakere av arbeidsavklaringspenger og dagpenger får utbetalingen senere enn vanlig. Feilen gjelder personer som sendte inn meldekort I helgen, skriver VG. NAV opplyser at feilen identifisert og skal rettes, og at utbetalingene går som normalt fra I morgen. Island valgte altså I helgen å si nei til å gjenoppta EU-medlemskapssøknaden, og resultatet skaper skuffelse I Brussel. NTB melder at EU-parlamentarikere I De Grønne og Renew tolker avstemningen som en advarsel om at unionen mister tillit. EU ønsket også islandsk støtte for sin globale posisjon. EU-kommisjonen innfører strengere regler for ChatGPT, Reddit og Roblox. I en pressmelding avgrenser de nå ChatGPT som en stor søkemotor, mens Reddit og Roblox defineres som en svært stor internettplattform. NRK melder at endringen skjer etter at selskapene har passert 45 millioner gjennomsnittlige månedlige brukere I EU. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: På fredag ble Gjøvik videregående skole stengt etter en trussel som ble fremsatt på den anonyme appen Jodel. Det opplyser politiet ovenfor NRK I dag. Elever og lærere ved skolen måtte avslutte skoledagen da trusselen ble oppdaget, og etter noen timer var bygget gjennomsøkt av politiet. Det var en ansatt ved skolen som oppdaget trusselmeldingen på nettstedet. Ingen personer pågrepet eller mistenkt I saken, men politiet etterforsker videre. UDI kommer til å legge ned 2 asylmottak her I innlandet. Det gjelder Kongsvinger asylmottak og Vang asylmottak. Tilsammen det snakk om 300 mottaksplasser. Årsaken at det har kommet færre asylsøkere til Norge enn det det var planlagt for, opplyser UDI. Siste driftsdato for disse 2 mottakene til 1. desember, skriver NRK. I løpet av helgen så har det vært innbrudd I en konteiner og et garasjetelt knyttet til anleggsarbeider med nytt dobbeltspor på Dovrebanen I Stange. Det stjålet verktøy for store verdier, forteller politiet. En mann I 40-årene må møte I Gudbrandsdal tingrett I midten på september. Han tiltalt for grov kroppskrenkelse, blant annet. Ifølge tiltalen skal han ha slått en kvinne gjentatte ganger I hodet med glassflaske slik at hun fikk flere kutt. Mannen også tiltalt for å ha fremmet alvorlige trusler, blant annet drapstrusler mot vektere på et utested I Lillehammer. Mannen som nå risikerer forvaring har vært varetektsfengslet siden hendelsene, skriver NRK. 2 av 10 barn sitter feil sikret I bil, det sier Silje Kristine Hansen, som spesialrådgiver I Trygg Trafikk.
2: Det vi ser aller flest gjør, det å ha slakke eller tvinnede belter, etterfulgt av at man da har belte feilplassert. Man har det kanskje under armen fordi det føles litt ubehagelig. Og så dette med å plassere belte for høyt opp på magen. Vi ønsker at det skal ned på hoftene, ikke sant? Så det også dette med feil utstyr I forhold til den størrelsen barnet har da.
1: Trysil får skya eller delvis skya, stort sett opphold og til dels pent vær utover ettermiddagen og kvelden, svak vind fra nordvest. I morgen så blir det opphold og en del sol, særlig først på dagen, mot kvelden tirsdag uttrykt for regn og regnbyger. Omtrent uendret temperaturer I morgen opp mot 16 grader.
3: Sendingen presenteres av Trysil Bil og Bilutleie.

0: Alltid trivelig med musik fra Odd Nordstoga. Dette var Reise herifra, 10 minutter over 3 snart.
1: Og det betyr at det mindre enn 9 timer igjen av sommeren, holdt jeg på å si. I hvert fall av sommermåneden august, for i morgen så det 1. september, og det en høstmåned. Heldigvis så skal det bli opp rundt 20 grader og sol flere steder innlandet de første par dagene av september, hvertfall.

0: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901-92-558 for gratis befaring.
1: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken, helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle, for vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei Jonas, Truls fra Jokereiksmarka her. Husk at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens joker nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
4: Joker, den gode naboen.
5: Underholdningsguiden.
6: Trysil Husflidslag inviterer alle mellom 16 og 25 år til en spennende syutfordring mellom 11. til 13. september. Påmeldingsfristen den går ut I dag. Alle som har vært med på sommerles I år hjertelig velkommen til avslutning tirsdag ettermiddag på Trysil Folkebibliotek. Her rigges det til stasjoner slik at ungene kan lage bokmerker og armbånd med mer. Det blir pølser til alle, og de ansatte på biblioteket har trekningspremier også I år. Arrangementet åpent mellom 14.30 og 16, så det bare å stikke innom når det passer. I morgen kommer også bygdekinoen til Engerdalshallen. Klokka 17.30 vises På Patrol, Dinofilmen, og klokka 19.30 Spider-Man Brand New Day. Ungdomshuset og frivilligsentralen selger kioskvarer og popcorn.

0: Vi skal selvfølgelig ha en topp 10-liste også I ettermiddag, Gjøran. Hva det du plukker frem I dag?
1: Du, nå vi jo inne I de siste timene av årets sommer, holdt jeg på å si, I hvert fall de siste timene av årets august måned. Mindre enn 9 timer igjen altså, og jeg har spurt internett, hva de siste desperate sommeraktivitetene vi skal gjøre denne mandags ettermiddagen og kvelden for å få maks ut av sommeren? Og jeg har fått 10 tips her. Gå barbeint den siste gang, selv om graset begynner å bli litt kjølig om morgenen I hvert fall, så trask litt I graset. Viktig å få det

0: månedens og sommerens siste dag, rett og slett. En dato hvor kong Håkon den femte flyttet hovedstaden fra Bergen til Oslo I år 1314. Ja, så var det Karlstad-forhandlingene da, mellom Norge og Sverige om oppløsning av unionen som tok til I 1905. Og så var det et langt hopp til 1997 på dagens dato hvor Diana, prinsessen av Wales, ble drept I en bilulykke I Paris.
1: She died at 4 a.m. after going into cardiac arrest. That, according to doctors at the hospital in Paris, Diana, princess of Wales, is dead.
0: I 2006 ble Edvard Munchs Skrik og Madonna funnet.

0: Sendingen presenteres av Trysil Bil og Bilutleie.
1: Trysil får skya eller delvis skya, stort sett opphold og til dels pent vær utover ettermiddagen og kvelden, svak vind fra nordvest. I morgen så blir det opphold og en del sol, særlig først på dagen, mot kvelden tirsdag, uttrykt for regn og regnbyger. Omtrent uendret temperaturer i morgen, opp mot 16 grader.

0: det.
1: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens. Storbilvasken.
2: Nå har byggmakker prismatch og opp til 30% på utvalgte gulv. Så da det bare begynner å legge gulv, eller legge seg ned på litt og få gulvet lagt av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Pompibom byggmakker.
3: Right Price Tiles kundeavisen.
4: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Fakta om innlandet.
1: Flott natur og nydelige fjelltopper har vi hatt fokus på de siste ukene, og vi fortsetter litt der nå, Gøran.
2: Ja, da du verden hvor mange flotte fjelltopper det å besøke I fylket vårt, og nå jo sesong da, I hvert fall frem til oktober, tenker jeg, det fint å ta seg en fjelltur. Vi har vært innom Jotunheimen, Rondane, Dovrefjell, og kikket litt på de høyeste fjellene I hver kommune innlandet. I Lillehammer så ligger det et fjell som heter Nebelfjell, og det det høyeste fjellet I Lillehammer, på grensa mellom Øyer og Lillehammer, men ligger I Lillehammer kommune I hvert fall toppen, som 1091,5 meter. Meter over havet, og det høyt altså. Man tenker kanskje ikke at det så høye fjell I Lillehammer, men det jammen med. Veldig flott utsikt på toppen her over Rondane og Mjøsregionen, og det også en sånn metallplate på toppen der, der du kan liksom stille viseren og se hvilken topp du ser I det fjerne. Man kjenner seg når man på fjelltur, og så kommer man opp, og oi, hvilket fjell ligger der borte da, man tror? Og da det heldigvis flere sånne sikteplater man har satt opp som man kan... Kan se det blant annet på Nevelfjell, der også en hytte på toppen, nødbu, Nevelhytta, man kan søke ly hvis det skulle være dårlig vær, og det en fin tur å ta med ungene på Nevelfjell, en 3 timers tur I lettgått terreng, heter det fra turistforeningen. Litt lenger øst, men også I tidligere Oppland fylke, så ligger jo fjellområdet Syndfjellet, og den høyeste fjelltoppen der, det Spåtind. Den ligger midt mellom Lillehammer I øst og Fagernes I Valdres I vest, og... Spåtind ja, det høyeste fjellet her altså I Syndfjellsområdet, 1414 meter over havet, og her også har man en voldsomt fin utsikt mot Glittertind I Jotunheimen og mot Rundemellen I Valdres og Hallingskarve lenger sør. Så også her en flott sånn sikteskive på fjelltoppen av Spåtind, som gjør at du kan se hvilke fjell du har utsikt mot da. Et par gode fjelltopper å kose seg med hvis man har en frihelg I løpet av høsten.
0: Fakta om innlandet.

0: aktuelt i innlandet.
1: En liten rundtur I fylket vårt skal vi selvfølgelig gjøre også I ettermiddag.
2: Ja da, og mange av sakene preges jo av Kong Harald sin bortgang på fredag. Først til Elverum, for de som ønsker å minnes Kong Harald I Elverum, så ligger det nå ute kondolanseprotokoller, både I kirka og på biblioteket, og I tillegg så har mange lagt ned blomster ved bautan I Elverheimparken. Ordfører I Elverum, Lilian Skjærvik, forteller at kondolanseprotokollen vil ligge fremme til Kong Harald sin begravelse neste uke.
3: Så I bibliotekets åpningstider det mulig å komme inn der og skrive I en protokoll.
2: Så skal vi til Tynset. Der valgte man å gjennomføre jubileumsfestivalen av Tynset Jazzfestival nå I helgen til tross for Kong Harald sitt dødsfall 12 timer før åpningen. Det forteller jazzklubbleder Ellen Brekken.
4: Ja, det gjorde vi, og det var vi måtte jo diskutere litt, for dette jo uvante saker for oss alle når noe sånt skjer. Men så fant vi ganske fort ut at nei, vi har lyst til at folk skal samles, og vi har jo planlagt dette I månedsvis, så det liksom mye som stod klart, så da ville vi gjerne gjennomføre. Og vi tror det fint å åpne for det fellesskapet, og så har vi jo så klart markert og minnes Kong Harald på hver konsert, men folk tror jeg har hatt det fint å samles, så det har vært veldig ordentlig.
2: Vidar Sandru fra Finnholt var trolig siste odøling som fikk håndhilse på hans majestet Kong Harald den femte. Sandru beskriver sitt personlige møte med Kong Harald som svært sterkt. Han forteller at hele fotballtroppen ble invitert til slottet etter VM, og at møtet med kongen føltes både nærværende og betydningsfullt.
5: Det var sånn at når du gikk inn slottet der og møtte kongen, så var det lagt opp på en måte at det bare var et møte mellom han og meg, hvis du skjønner hva jeg mener. Fordi at vi sto jo på rekke og gikk inn der, men alt fløyt på en måte, slik at når du kom inn der, så var det veldig, det var veldig personlig på en måte. Det var lagt opp på en suveren måte.
2: Vi ser fremover mot noen av høstens store mat- og drikkefestivaler I innlandet, og Matlystfestivalen I Brumunddal har I løpet av noen få år blitt et av de største kulturarrangementene I hele fylket, og I år så blir det enda større. Midt I oktober arrangeres dette for niende gang, og Monica Olsen Østenheden I Ringsaker kommune sier suksessfaktoren samarbeid, mange gratisarrangementer og ikke minst kvalitet.
6: Vi har bygd stein på stein I alle disse årene, og så har vi jo med oss hele serveringsbransjen I sentrum som liksom virkelig bretter opp arma og byr på det aller ypperste de har disse dager, som gjør at folk fornøyd, og de kommer at det kommer flere. Vi har veldig mye arrangementer for barn og barnefamilier, så det matlystfestivalen har noe for alle, min påstående.

0: smør på saltsevik, det for det.
1: Nei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
0: Ja, det vanligvis fullpris.
1: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
0: Ja, det korrekt.
1: For det 20% på flisen nå?
0: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
1: Men hvor blir det egentlig av de 20% da?
0: Nei, de får du I rabatt.
1: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
0: Ja.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Tog servicen på Mekonomen I stedet for på merkeverkstedet, ja.
4: Ok, men det like bra det da?
3: Ja, ja. Gikk raskt og greit. Mye billigere. Ja. Pratet så jeg skjønte det.
4: Ja.
5: Vi forstår hva bilen din prøver å si. Bok time på Mekonomen.no
6: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alt til lave priser.

0: Svensk politi skal bistå norsk politi under kong Haralds gravferd, opplyser pressetalsperson Rebecca Landberg til Dagbladet. Hun sier politiet ikke vil utdype detaljer og at norsk politi selv informerer om sikkerhetsarbeidet. Også kadetter fra krigsskoler I andre deler av Norge kommer til Oslo. Det ventes at mange utenlandske kongelige, statsoverhoder og andre offisielle vil delta I kong Haralds gravferd. UD sier at alle land med diplomatisk representasjon I Oslo inviteres, samt NATO, EØS og EU-land uten representasjon I Norge, det melder TV2. Gravferden onsdag 9. september I Oslo Domkirke. Politiet opplyser at Marius Borg Høyby får forlate Skaugum og delta I kong Haralds gravferd. Ifølge politiadvokat Oda Karterud I Oslo politidistrikt han varetektsfengslet med fotlenke. Han dømt til 4 års fengsel for voldtekt og mishandling. Dommen anket, og varetekten varer til 7. september. UDI legger ned 7 asylmottak ved årsskiftet. Utlendingsdirektoratet melder at disse 7 mottakene med til sammen rundt 1050 plasser nå avvikles. Disse fordelt på Kongsvinger, Hå, Ulstein, Stord, Vang, Nordreisa og Lyngdal. UDI viser til at det har kommet færre asylsøkere enn planlagt. EU-kommisjonen innfører strengere regler for ChatGPT, Reddit og Roblox. I en pressemelding avgrenser de nå ChatGPT som en stor søkemotor, mens Reddit og Roblox defineres som en svært stor internettplattform. NRK melder at endringen skjer etter at selskapene har passert 45 millioner gjennomsnittlige månedlige brukere I EU. En teknisk feil hos NAV gjør at enkelte mottakere av arbeidsavklaringspenger og dagpenger får utbetalingen senere enn vanlig. Feilen gjelder personer som sendte inn meldekort I helgen, skriver VG. NAV opplyser at feilen identifisert og skal rettes, og at utbetalingene går som normalt fra I morgen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: På fredag ble Gjøvik videregående skole stengt etter en trussel som ble fremsatt på den anonyme appen Jodel. Det opplyser politiet ovenfor NRK I dag. Elever og lærere ved skolen måtte avslutte skoledagen da trusselen ble oppdaget, og etter noen timer var bygget gjennomsøkt av politiet. Det var en ansatt ved skolen som oppdaget trusselmeldingen på nettstedet. Ingen personer pågrepet eller mistenkt I saken, men politiet etterforsker videre. UDI kommer til å legge ned 2 asylmottak her I innlandet. Det gjelder Kongsvinger asylmottak og Vang asylmottak. Tilsammen det snakk om 300 mottaksplasser. Årsaken at det har kommet færre asylsøkere til Norge enn det det var planlagt for, opplyser UDI. Siste driftsdato for disse 2 mottakene til 1. desember, skriver NRK. I løpet av helgen så har det vært innbrudd I en konteiner og et garasjetelt knyttet til anleggsarbeider med nytt dobbeltspor på Dovrebanen I Stange. Det stjålet verktøy for store verdier, forteller politiet. En mann I 40-årene må møte I Gudbrandsdal tingrett I midten på september. Han tiltalt for grov kroppskrenkelse, blant annet. Ifølge tiltalen skal han ha slått en kvinne gjentatte ganger I hodet med glassflaske slik at hun fikk flere kutt. Mannen også tiltalt for å ha fremmet alvorlige truslere, blant annet drapstrusler mot vektere på et utested I Lillehammer. Mannen som nå risikerer forvaring har vært varetektsfengslet siden hendelsene, skriver NRK. 2 av 10 barn sitter feil sikra I bil, det sier Silje Kristine Hansen, som spesialrådgiver I Trygg Trafikk.
2: Det vi ser aller flest gjør, det å ha slakke eller tvinnede belter, etterfulgt av at man da har belte feilplassert. Man har det kanskje under armen fordi det føles litt ubehagelig. Og så dette med å plassere belte for høyt opp på magen. Vi ønsker at det skal ned på hoftene, ikke sant? Så det også dette med feil utstyr I forhold til den størrelsen barnet har da.
1: Trysil får skya eller delvis skya, stort sett opphold og tilels pent vær utover ettermiddagen og kvelden, svak vind fra nordvest. I morgen så blir det opphold og en del sol, særlig først på dagen, mot kvelden tirsdag uttrykt for regn og regnbyger. Omtrent uendret temperaturer I morgen, opp mot 16 grader.
3: Sendingen presenteres av Trysil Bil og Bilutleie.

Synnevo fra Lesja. Heldig. Litt over fire. Vi kikker litt på bursdags- og historieboka vår. Det i dag 35 år siden det såkalte slaget om Brumunddal. Masse slagsmål mellom rasister og antirasister. Flere tusen vendte ryggen mot Arne Myrdal, som var leder for Folkeaksjonen mot innvandring, som holdt tale på torget i Brumunddal. 35 år siden i dag, altså. Så bursdagen til Anita Moen, langrennsstjerne fra Trysil. Husker henne godt fra 80- og 90-tallet, blir 59 år i dag. Bård Slagsvold fra Elverum blir 63 år i dag, var bassist og vokalist i Tre små kinesere i mange år. Arnulf Paulsen, høggeren, blir 77 år i dag, bilopphøgger og mangeårig trommeslager i Vazelina Bilopphøggers selvfølgelig, og legendarisk forfatter fra Hamar, Knut Fallbakken, har også bursdag denne siste augustdagen, blir 85 år i dag, det gratuleres.

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
2: Underholdningsguiden. Trysil Husflidslag inviterer alle mellom 16 og 25 år til en spennende syutfordring mellom 11. til 13. September. Påmeldingsfristen den går ut I dag. Alle som har vært med på sommerles I år hjertelig velkommen til avslutning tirsdag ettermiddag på Trysil Folkebibliotek. Her rigges det til stasjoner sånn at ungene kan lage bokmerker og armbånd med mere. Det blir pølser til alle, og de ansatte på biblioteket har trekningspremier også I år. Arrangementet åpent mellom 14.30 og 16, så det bare å stikke innom når det passer. I morgen kommer også bygdekinoen til Engerdalshallen. Klokka 17.30 vises På Patrol, Dinofilmen, og klokka 19.30 Spider-Man Brand New Day. Ungdomshuset og frivilligsentralen selger kioskvarer og popcorn.

0: Ja, hverdagen I gang igjen den, og plutselig så det barn som skal kjøres hit og dit, ikke sant? Enten så kjører du barna dine til skolen, eller til barnehage, eller til fritidsaktiviteter, og de aller fleste foreldre liker jo å tenke at det med å sikre barna I bilen, det jeg ganske god på. Men du helt sikker på at du det? For det viser seg nemlig det at 2 av 10 barn, altså fra 1 til 9 år, de sitter feil sikra I bilen. Og det jo sånn at skal dette bilbeltet ha effekt, så må det brukes riktig. Silje Kristine Hansen, du spesialrådgiver for det som heter kommunikasjon og kampanjer I trygg trafikk, og foreldre, altså har man litt for høy tiltro til seg selv kanskje når det gjelder å sikre barna?
1: Det vi ser kanskje det at det kan jo være det at hverdagen tar oss litt, oss småbarnsforeldre. Og så kan det også være det at vi glemmer underveis å sjekke at beltet fortsatt ligger riktig plassert, da, for det jo spesielt den feilen vi ser flest gjør. Så det handler bare om å ta seg tid, sørge for at det blir gjort riktig, og selv om man har da barn som man tenker store nok til å feste beltet selv, så det alltid viktig å ta en sjekk og sørge for at det gjort riktig, og at det ligger, riktig plassert. Da.
0: Men du forteller litt grann om de vanligste feilene som småbarnsforeldre gjør.
1: Ja, det vi ser aller flest gjør, det jo det å ha slakke eller tvinnede belter. Og så det da etterfulgt av at man da har beltet feilplassert. Man har det kanskje under armen fordi det føles litt ubehagelig, eller man har til og med plassert det bak ryggen eller ned på overarm da. Og så dette med å plassere

også være et godt forbilde selv da. Man kan snakke om det å ta beltesjekken, at man da skal sjekke at beltet ligger riktig. Og så er det jo som sagt det viktig at vi også går foran og viser at man skal gjøre det riktig hele tiden da. Og at ikke det er noe sånn slurv at ned til butikken, da er det greit å sitte uten belte, mens skal man på langtur til bestemor, da må belte på. Men gjør det konsekvent og vær gode rollemodeller, tenker jeg er viktig da. Og snakke om det selvfølgelig. Det er jo god kunnskap av hele livet, at beltet skal brukes og at det skal brukes riktig.

0: ettermiddagssporten.
1: Det har vært en nedtonet, men begivenhetsrik sportshelg i innlandet.
2: Ja da, håndballsesongen for eksempel i gang for alvor. Elverum spilte sin første kamp i Eliteserien hjemme i Terningen Arena i går kveld mot Viking, tok en overbevisende 38-27-seier.

0: Blant debutanten hos Elverum, Noali Schildmann, som fikk sin første opptreden foran 1500 tilskuere.
1: Nei, det var litt av en måte å få, ja, få debuten sin på, da. Så ja, det var veldig kult å se at så mange kom I dag, og ja, absolutt veldig gøy. Jeg var bare glad for at jeg kunne være med I dag, altså, så jeg synes bare det var kjempegøy å få muligheten, og et hele kvarter jo, ja, mer enn godt nok, mer enn bra nok, så ja, veldig takknemlig for det, og ja, det veldig gøy.
0: Neste kamp for Elverum I Eliteserien borte mot Bergen på søndag. Storhamar håndball har vunnet sine to første seriekamper, forrige uke på Hamar mot Gjerpen og Follo. Nå det ny bortekamp I Eliteserien på onsdag mot Utleira, før det klart for første Champions League-kamp for sesongen på Hamar på søndag. Da skal Storhamar møte Metz. Det blir spennende å se hvordan de hevder seg ut I Europa, også denne sesongen Storhamar. Så fotball. Kongsvinger måtte nøye seg med ett poeng etter en dramatisk avslutning mot Lyn på Hjemslund I går. Det endte 4-4. Kaptein hos Kongsvinger, Andreas Dybevik, som selv hadde flere store sjanser, innrømmer at han gjerne skulle avgjort det tidligere.
2: Og for min egen del så burde jeg skåret lenge før I denne kampen. Så det var veldig frustrerende å ikke få holdt på byllen før, men ja, vi får et trøstemål på slutten. Vi redder inn I hvert fall to poeng der, så vi må ta med oss det som noe positivt fra dagens kamp.
0: Jeg tett I toppen på Obos-ligaen nå. Kongsvinger har 43 poeng på andreplass. Det samme har Haugesund på førsteplass. Det bare målforskjellen som skiller her, så det tett. Nå det innlandsoppgjør I Obos-ligaen til helga, når Kongsvinger møter det andre Obos-liga-laget fra innlandet, Raufoss på Hjemslund på søndag. Hamkam, som klarte uavgjort mot Kristiansund på Briskeby gård, de møter Rosenborg denne uka. De på Lerkendal også førstkommende søndag. Og så hockeysesongen snart skikkelig I gang. Denne uka det Champions League-spill på Storhamar Hockey. To bortekamper mot Davos på fredag og Genève på søndag.

0: Sendingen presenteres av Trysil Bil og Bilutleie. Trysil får skya eller delvis skya, stort sett opphold og dels pent vær utover ettermiddagen og kvelden, svak vind fra nordvest. I morgen så blir det opphold og en del sol, særlig først på dagen, mot kvelden tirsdag uttrykt for regn og regnbyger. Omtrent uendret temperaturer I morgen opp mot 16 grader.
1: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker. Han tar imot deg hos bunnpris.
2: Vurderer du å selge bilen din? I Trysil Bil og Bilutleie både kjøper og selger biler. Blir vi enige får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kom gjerne innom. Kanskje finner du nybilen din her også. Vil du heller leie bil, så har vi det også. Da ses vi da, hos oss på Trysil Bil og Bilutleie, 3 kilometer sør for innbygda.
0: Trysil Bil og Bilutleie.
3: Right Price Tiles kundeavisen.
4: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Det jo en ting som ganske viktig for Norge. Jeg vet ikke helt om hverken Norge eller innlandet hadde gått rundt, faktisk, om vi ikke hadde hatt dem. Jeg snakker om frivilligheten. Og innlandet har altså titusenvis av frivillige som bidrar til fellesskapet helt gratis. Og nå forteller fylkeskommunen at rammevilkårene deres skal styrkes. Kjersti Rønning, du seniorrådgiver I Innlandet fylkeskommune, og skal vi først snakke litt om dette her med viktigheten av de frivillige. Hvor viktig de for innlandet?
1: Ja, det mye som viktig her I samfunnet vårt. Men jeg pleier å si det at jeg tror ikke en eneste en av oss lever livet vårt uten at vi har en annen befattning med frivilligheten. Så jeg tør å si at vi helt avgjørende for å leve gode liv. At vi har frivilligheten.
0: Vi jo inne I et beredskapsår også. Altså, frivilligheten viktig for beredskapen I fylket vårt?
1: Ja, der de også en naturlig del av den totale infrastrukturen for beredskapen. Vi har jo et vel av frivillige lag og foreninger som direkte knyttet til beredskap, altså humanitære organisasjoner, Røde Kors, Frelsesarmeen, altså masse sånne typer organisasjoner. Men så det også noe med at enhver organisasjon jo med på å skape et fellesskap, den skaper møteplass og det skaper trygghet, tillit I et lokalsamfunn. Og det I seg selv med på å styrke en beredskap. Det at vi har et fellesskap og en evne til å stå sammen når krisa oppstår.
0: Nå forteller jo dere I fylkeskommunen at rammevilkårene til de frivillige skal styrkes, og hva mener dere med det?
1: Nå jo her på bakgrunn av en frivillighetsstrategi som vi har utarbeidet for innen I fylkeskommune. Og den omhandler jo den rollen vi har som samfunnsaktør på å blant annet være med på styrke frivilligheten. Da må jo vi se på våre virkemidler, hvordan kan vi styrke dem. Og så skjer jo det et samarbeid med altså ikke minst kommunene som særdeles viktig her. Og så har du alle de paraplyorganisasjonene. Og så har du alle de tiltakene som skjer nasjonalt, så vi må jo få alle de virkemidlene her til å fungere sammen. Fra fylkeskommunens side så har vi jo, altså vi har økonomiske virkemidler som blant annet tilskuddsordninger. Det behov for å forenkle dem, gjøre det lettere for frivilligheten å navigere seg I de ordningene vi har, og lettere å søke og lettere å rapportere, sånn at vi ikke bruker opp ressursene våre på byråkratiet. Annet sentralt virkemiddel, det jo tilgang til lokale anlegg, bygg for frivilligheten, og det med tilgang til, altså det med å skape møteplasser, tilgang til lokale anlegg og bygg, det kommer fram som et stort behov. Og da må vi som fylkeskommune se på vår rolle der, både de tilskuddsordningene vi har som rettet mot det, men også våre egne anlegg og bygg. Hvordan kan vi styrke tilgangen til dem? Og nå har jo politikerne gjort et vedtak allerede på det at fylkeskommunale bygg skal leies ut en symbolsk sum for barn og unge under 26 år, blant annet. Så det en del av retningslinjene for utleie av fylkeskommunen.

0: Vi skal selvfølgelig ha en topp 10-liste også I ettermiddag, Gjøran. Hva det du plukker frem I dag?
1: Du, nå vi jo inne I de siste timene av årets sommerhold, til jeg på å si. I hvert fall de siste timene av årets august måned. Mindre enn 9 timer igjen altså, og jeg har spurt internett, hva de siste desperate sommeraktivitetene vi skal gjøre denne mandags ettermiddagen og kvelden for å få maks ut av sommeren? Og jeg har fått 10 tips her. Gå barbeint den siste gang, selv om graset begynner å bli litt kjølig om morgenen I hvert fall, så trask litt I graset. Viktig å få det under føtta før høsten kommer. Spis is til dessert etter middag I dag. Det lov på siste augustdag, står det. Ja, helt enig. Ta gjerne og finn fram grillen den siste gang også. Fyr på noe flintsteik og noen sommerkoteletter, og tenk at det fortsatt sommer noen timer til. Ta årets siste bad, det fullt mulig å kaste seg ut I.
0: Ja, det tosifra fortsatt.
1: Så ja, det tosifra. Drikk noe sommerlig, en paraplydrink gir bonuspoeng for sommeren den siste augustkveld. Sett på litt sommermusikk, de låtene du har hørt mest på I sommer, på stereoanlegget. Sett deg ut på balkongen eller terrassen og nyt de siste timene av august, så lenge som mulig. Helt til du innser at det blir 9-10 grader sånn I 10-tida I kveld, og at høsten I anmars. Men det fullt mulig å tyne ut. Litt sommer av disse siste augusttimene, og heldigvis, som du sa, Thomas, det ikke så gærent vær I begynnelsen på september, eller?
0: Nei, de kommende dagene ser jo riktig så fin ut.

0: Jaktia har nå åpnet I Elverum. Butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss I Elvarheimgata 10C midt I Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.
1: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
2: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken, helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle, for vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.

0: Kong Håkon avlegger ed til grunnloven i Stortinget i morgen klokken 13. Slottet opplyser at dronning Mette Marit skal følge kongen, og at kronprinsesse Ingrid Alexandra også skal være med. Slottet sier dronningen fortsatt i rekonvalesens, og har begrenset mulighet til å delta i mange av disse sammenhengene. Svensk politi skal bistå norsk politi under kong Haralds gravferd, det opplyser pressetalsperson Rebecca Landberg til Dagbladet. Hun sier politiet ikke vil utdype detaljer, og at norsk politi selv informerer om sikkerhetsarbeidet. Også kadetter fra krigsskoler i andre deler av Norge kommer til Oslo. Det ventes at mange utenlandske kongelige, statsoverhoder og andre offisielle vil delta i kong Haralds gravferd. UD sier at alle land med diplomatisk representasjon i Oslo inviteres, samt NATO, EØS og EU-land uten representasjon i Norge, det melder TV2. Gravferden er onsdag 9. september i Oslo domkirke. Politiet opplyser at Marius Borg Høyby får forlate Skaugum og delta i kong Haralds gravferd. Ifølge politiadvokat Oda Karterud i Oslo politidistrikt er han varetektsfengslet med fotlenke. Han er dømt til 4 års fengsel for voldtekt og mishandling. Dommen er anket, og varetekten varer til 7. september. UDI legger ned 7 asylmottak ved årsskiftet. Utlendingsdirektoratet melder at disse 7 mottakene med til sammen rundt 1050 plasser nå avvikles. Disse er fordelt på Kongsvinger, Hå, Ulstein, Stord, Vang, Nordreisa og Lyngdal. UDI viser til at det har kommet færre asylsøkere enn planlagt. En teknisk feil hos NAV gjør at enkelte mottakere av arbeidsavklaringspenger og dagpenger får utbetalingen senere enn vanlig. Feilen gjelder personer som sendte inn meldekort i helgen, skriver VG. NAV opplyser at feilen er identifisert og skal rettes, og at utbetalingene går som normalt fra i morgen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: På fredag ble Gjøvik videregående skole stengt etter en trussel som ble fremsatt på den anonyme appen Jodel. Det opplyser politiet ovenfor NRK i dag. Elever og lærere ved skolen måtte avslutte skoledagen da trusselen ble oppdaget, og etter noen timer var bygget gjennomsøkt av politiet. Det var en ansatt ved skolen som oppdaget trusselmeldingen på nettstedet. Ingen personer er pågrepet eller mistenkt i saken, men politiet etterforsker videre. UDI kommer til å legge ned 2 asylmottak her i innlandet. Det gjelder Kongsvinger asylmottak og Vang asylmottak. Til sammen er det snakk om 300 mottaksplasser. Årsaken er at det har kommet færre asylsøkere til Norge enn det det var planlagt for, opplyser UDI. Siste driftsdato for disse 2 mottakene er 31. desember, skriver NRK. I løpet av helgen så har det vært innbrudd i en konteiner og et garasjetelt knyttet til anleggsarbeider med nytt dobbeltspor på Dovrebanen i Stange. Det er stjålet verktøy for store verdier, forteller politiet. En mann i 40-åra må møte i Gudbrandsdal tingrett i midten på september. Han er tiltalt for grov kroppskrenkelse, blant annet. Ifølge tiltalen skal han ha slått en kvinne gjentatte ganger i hodet med glassflasker, slik at hun fikk flere kutt. Mannen er også tiltalt for å ha fremmet alvorlige trusler, blant annet drapstrusler mot vektere på et utested i Lillehammer. Mannen, som nå risikerer forvaring, har vært varetektsfengslet siden hendelsene, skriver NRK. 2 av 10 barn sitter feil sikra i bil, det sier Silje Kristine Hansen, som er spesialrådgiver i Trygg Trafikk.
2: Det vi ser aller flest gjør, det er å ha slakke eller tvinnede belter, etterfulgt av at man da har beltet feilplassert. Man har det kanskje under armen fordi det føles litt ubehagelig. Og så er det dette med å plassere beltet for høyt opp på magen. Vi ønsker at det skal ned på hoftene, ikke sant? Så er det også dette med feil utstyr i forhold til den størrelsen barnet har, da.
1: Trysil får skya eller delvis skya, stort sett opphold og til dels pent vær utover ettermiddagen og kvelden, svak vind fra nordvest. I morgen så blir det opphold og en del sol, særlig først på dagen, mot kvelden tirsdag, uttrykt for regn og regnbyger. Omtrent uendret temperaturer i morgen, opp mot 16 grader.
3: Sendingen presenteres av Trysil Bil og Bil.

0: Sienna Spiro, Great Expectation om minutter over 17.
1: Håper du har en fin mandag ettermiddag. Vi har tenkt å bli med deg en liten time til vi denne ettermiddagen med hyggelig musikk, nyheter og underholdning. Det blir blant annet sport og aktuelt innlandet den nærmeste timen. I det det bare er noen få timer igjen av årets augustmåned, altså. Det synger på siste verset. Nå i morgen er det ubenhørlig 1. september, Thomas. Merker du at det går inn på deg, eller er du klar for, skal vi si, høsten?
0: Jeg er klar for en vakker høst.
1: Ja.
0: Ja, ja, det er fine farger, frisk luft, og når vi ser på værmeldingen de kommende dagene, så er det jo fortsatt stuttbuks og t-skjorte, så da er jeg happy, ja.

0: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg grandiosa fra Stabburet. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Kjører du rundt I møkkete bil?
2: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudshøgda, Trehørningen, Elvrum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder I Norge.

0: Nå må vi komme oss ut en tur.
1: Ja.
0: Hvem blir med?
2: Jeg vil være med.
0: Ja, ja. Så bra. Hvor skal vi dra da?
1: Nei, vi drar vel til
3: Biltema.
1: Wow!
4: Så klart. Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus. Biltema.
5: Trysil Husflidslag inviterer alle mellom 16 og 25 år til en spennende syutfordring mellom 11. til 13. september. Påmeldingsfristen den går ut i dag. Alle som har vært med på sommerles i år hjertelig velkommen til avslutning tirsdag ettermiddag på Trysil Folkebibliotek. Her rigges det til stasjoner slik at ungene kan lage bokmerker og armbånd med mer. Det blir pølser til alle, og de ansatte på biblioteket har trekningspremier også i år. Arrangementet åpent mellom 14.30 og 16, så det bare å stikke innom når det passer. I morgen kommer også bygdekinoen til Engerdalshallen. Klokka 17.30 vises på patroll Dinofilmen, og klokka 19.30 Spider-Man Brand New Day. Ungdomshuset og frivilligsentralen selger kioskvarer og popcorn.

0: på toppen her over Rondane og Mjøsregionen, og det også en sånn metallplate på toppen der, der du kan liksom stille viseren og se hvilken topp du ser i det fjerne. Ja. Man kjenner seg når man på fjelltur, og så kommer man opp, og oi, hvilket fjell ligger der borte da, man tror? Og da det heldigvis flere sånne sikteplater man har satt opp, som man kan se det blant annet på Nevelfjell. Det også en hytte på toppen, Nødbu, Nevelhytta. Man kan søke ly hvis det skulle være dårlig vær, og det en fin tur å ta med ungene på Nevelfjell. En tre timers tur i lettgått terreng, heter det fra turistforeningen. Litt lenger øst, men også i tidligere Oppland fylke, så ligger jo fjellområdet Synnfjellet, og den høyeste fjelltoppen der, det Spåtind. Den ligger midt mellom Lillehammer i øst og Fagernes i Valdres i vest, og Spåtind ja, det høyeste fjellet her altså i Synnfjellsområdet, 1414 meter over havet, og her også har man en voldsomt fin utsikt mot Glittertind i Jotunheimen og mot Rundemellen i Valdres og Hallingskarve lenger sør. Så også her en flott sånn sikteskive på fjelltoppen av Spåtind, som gjør at du kan se hvilke fjell du har utsikt mot da. Et par gode fjelltopper å kose seg med hvis man har en frihelg i løpet av høsten.
1: Fakta om innlandet.

0: at vår kong Håkon den 5. flyttet hovedstaden fra Bergen til Oslo I år 1314. Ja, så var det Karlstad-forhandlingene da, mellom Norge og Sverige om oppløsning av unionen som tok til I 1905. Og så et langt hopp til 1997 på dagens dato hvor Diana, prinsessen av Wales, ble drept I en bilulykke I Paris.
1: She died at 4 a.m. after going into cardiac arrest. That, according to doctors at the hospital in Paris, Diana, princess of Wales, is dead.
0: I 2006 blir Edvard Munchs Skrik og Madonna funnet I en razzia etter at det ble stjålet 2 år tidligere.
2: The very thing that makes it... so stealable. Of course, this stops anybody being able to steal it, which is its fame. I would think bravado and stupidity would be two good reasons for why you might try to steal it.

0: Sendingen presenteres av Trysil Bil og Bilutleie. Trysil får skya eller delvis skya, stort sett opphold og tilels pent vær utover ettermiddagen og kvelden, svak vind fra nordvest. I morgen så blir det opphold og en del sol, særlig først på dagen, mot kvelden tirsdag uttrykt for regn og regnbyger. Omtrent uendret temperaturer i morgen opp mot 16 grader.
1: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901-92-558 for gratis befaring.
2: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no

0: ettermiddagsporten.
1: Det har vært en nedtonet, men begivenhetsrik sportshelg I innlandet.
2: Ja da, håndballsesongen for eksempel I gang for alvor. Elverum spilte sin første kamp I Eliteserien hjemme I Terningen Arena I går kveld mot Viking, tok en overbevisende 38-27-seier blant debutanten hos Elverum, Noali Schildmann, som fikk sin første opptreden foran 1500 tilskuere.
3: Nei, det var litt av en måte å få, ja, få debuten sin på da. Så ja, det var veldig kult å se at så mange kom I dag, og ja, absolutt veldig gøy. Jeg var bare glad for at jeg kunne være med I dag, altså, så jeg synes bare det var kjempegøy å få muligheten, og et hele kvarter jo, ja, mer enn godt nok, mer enn bra nok, så ja, veldig takknemlig for det, og ja, det veldig gøy.
2: Neste kamp for Elverum I Eliteserien borte mot Bergen på søndag. Storhamar håndball har vunnet sine to første seriekamper, forrige uke på Hamar mot Gjerpen og Follo. Nå det ny bortekamp I Eliteserien på onsdag mot Utleira, før det klart for første Champions League-kamp for sesongen på Hamar på søndag. Da skal Storhamar møte Metz. Det blir spennende å se hvordan de hevder seg ut I Europa, også denne sesongen Storhamar. Så fotball. Kongsvinger måtte nøye seg med ett poeng etter en dramatisk avslutning mot Lyn på Hjemslund I går. Det endte 4-4. Kaptein hos Kongsvinger, Andreas Dybevik, som selv hadde flere store sjanser, innrømmer at han gjerne skulle avgjort det tidligere.
4: Og for min egen del så burde jeg skåret lenge før I denne kampen. Så det var veldig frustrerende å ikke få hold på byllen før, men ja, vi får et trøstemål på slutten. Vi redder inn I hvert fall to poeng der, så vi må ta med oss det som noe positivt fra dagens kamp.
2: Tett I toppen på Obos-ligan nå. Kongsvinger har 43 poeng på andre plass. Det samme har Haugesund på første plass. Det bare målforskjellen som skiller her, så det tett. Nå det innlandsoppgjør I Obos-ligan til helga, når Kongsvinger møter det andre Obos-liga-laget fra innlandet, Raufoss på Hjemslund på søndag. Hamkam som klarte uavgjort mot Kristiansund på Briskeby gård, de møter Rosenborg denne uka, de på Lerkendal også førstkommende søndag. Og så hockeysesongen snart skikkelig I gang. Denne uka det Champions League-spill på Storhamar Hockey, to bortekamper mot Davos på fredag og Genève på søndag.

0: Aktuelt i Innlandet.
1: En liten rundtur i fylket vårt skal vi selvfølgelig gjøre også i ettermiddag.
2: Ja da, og mange av sakene preges jo av Kong Harald sin bortgang på fredag. Først til Elverum, for de som ønsker å minnes Kong Harald i Elverum, så ligger det nå ute kondolanseprotokoller, både i kirka og på biblioteket. Og i tillegg så har mange lagt ned blomster ved bautan i Elverheimparken. Ordfører i Elverum, Lilian Skjærvik, forteller at kondolanseprotokollen vil ligge fremme til Kong Harald sin begravelse neste uke.
3: Så i bibliotekets åpningstider er det mulig å komme inn der og skrive i en protokoll.
2: Så skal vi til Tynset. Der valgte man å gjennomføre jubileumsfestivalen og Tynset Jazzfestival nå i helgen til tross for Kong Harald sitt dødsfall 12 timer før åpningen. Det forteller jazzklubbleder Ellen Brekken.
4: Ja, det gjorde vi, og det var, vi måtte jo diskutere litt, for dette er jo uvante saker for oss alle når noe sånt skjer. Men så fant vi ganske fort ut at nei, vi har lyst til at folk skal samles, og vi har jo planlagt dette i månedsvis, så det er liksom mye som stod klart, så da ville vi gjerne gjennomføre. Og vi tror det er fint å åpne for det fellesskapet, og så har vi jo så klart markert og minnes Kong Harald på hver konsert, men folk tror jeg har hatt det fint å samles, så det har vært veldig ordentlig.
2: Vidar Sannerud fra Finnholt var trolig siste odøling som fikk håndhilse på hans majestet Kong Harald den 5. Sannerud beskriver sitt personlige møte med Kong Harald som svært sterkt. Han forteller at hele fotballtroppen ble invitert til slottet etter VM, og at møtet med kongen føltes både nærværende og betydningsfullt.
5: Det var sånn at når du gikk inn slottet der og møtte kongen, så var det lagt opp på en måte at det bare var et møte mellom han og meg, hvis du skjønner hva jeg mener. Fordi at vi sto jo på rekke og gikk inn der, men alt fløyt på en måte, slik at når du kom inn der, så var det veldig, det var veldig personlig på en måte. Det var lagt opp på en suveren måte.
2: Vi ser fremover mot noen av høstens store mat- og drikkefestivaler i Innlandet, og Matlystfestivalen i Brumunddal har i løpet av noen få år blitt et av de største kulturarrangementene i hele fylket, og i år så blir det enda større. Midt i oktober arrangeres dette for 9. gang, og Monica Olsen Østenheden i Ringsaker kommune sier suksessfaktoren samarbeid, mange gratisarrangementer og ikke minst kvalitet.
6: Vi har bygd stein på stein i alle disse årene, og så har vi jo med oss hele serveringsbransjen i sentrum som liksom virkelig bretter opp armene og byr på det aller ypperste de har disse dager, som gjør at folk er fornøyd, og de kommer at det kommer flere. Vi har veldig mye arrangementer for barn og barnefamilier, så det er, ja, Matlystfestivalen har noe for alle, er min påstand.

0: økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
1: Salt og dritt på veiene tærer hardt på bilen. Derfor det smart å ta grep før rusta gjør det. Bestill gratis rustkontroll i dag hos Østerhaug Sandblåsing og Lakering i Løten. Viser inspeksjon at det behov for understelsbehandling eller andre tiltak, skal du vite at Østerhaug har solid erfaring og fagkunnskap, og at de kun benytter produkter godkjent for din bil. Det forlenger bilens levetid betydelig. Ja, garantitiden også om du har relativt ny bil. Liten, stor eller gørstor bil. Les mer og bestill gjerne tid på osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
2: Right Price Tiles kundeavisen.
3: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

Kong Håkon avlegger ed til grunnloven I Stortinget I morgen klokken 13. Slottet opplyser at dronning Mette Marit skal følge kongen og at kronprinsesse Ingrid Alexandra også skal være med. Slottet sier dronningen fortsatt I rekonvalesens og har begrenset mulighet til å delta I mange av disse sammenhengene. Kavli-banketten som skulle vært I Oslo Rådhus tirsdag kveld avlyst etter kong Haralds dødsfall, det skriver Krono. Statsminister Jonas Gahr Støre deler ut Kavli-prisen til 10 prisvinnere innen astrofysikk, nanovitenskap og nevrovitenskap. Prisutdelingen endres til klokken 16, og banketten erstattes av en mindre middag. Viaplay utsetter premieredatoen for serien Alternative Norge med Märtha Louise og Durek Verrett. Ifølge VG sier pressekontakt Madeleine Liering at programmet flyttes fra 2. september til 16. september. Hun viser til løpende vurderinger av programtilbud etter at kong Harald døde 28. august. Svensk politi skal bistå norsk politi under kong Haralds gravferd, det opplyser pressetalsperson Rebecca Landberg til Dagbladet. Hun sier politiet ikke vil utdype detaljer og at norsk politi selv informerer om sikkerhetsarbeidet. Også kadetter fra krigsskoler I andre deler av Norge kommer til Oslo. Det ventes at mange utenlandske kongelige, statsoverhoder og andre offisielle vil delta I kong Haralds gravferd. UD sier at alle land med diplomatisk representasjon I Oslo inviteres, samt NATO, EØS og EU-land uten representasjon I Norge, det melder TV2. Gravferden onsdag 9. september I Oslo Domkirke. Politiet opplyser at Marius Borg Høyby får forlate Skaugum og delta I kong Haralds gravferd. Ifølge politiadvokat Oda Karterud I Oslo politidistrikt han varetektsfengslet med fotlenke. Han dømt til 4 års fengsel for voldtekt og mishandling. Dommen anket, og varetekten varer til 7. september. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker. Han tar imot deg hos bunnpris.

0: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
1: Storebrand presenterer et helt neppå.
2: Nei.
3: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer også? Ingenting?
2: Nei.
3: Ikke i kjelleren heller?
2: Nei.
3: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
2: Niks.
3: Hva med naboen da?
1: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.

0: salt og dritt på veiene tærer hardt på bilen. Derfor det smart å ta grep før rusta gjør det. Bestill gratis rustkontroll I dag hos Østerhaug Sandblåsing og Lakering I Løten. Viser inspeksjon at det behov for understelsbehandling eller andre tiltak, skal du vite at Østerhaug har solid erfaring og fagkunnskap, og at de kun benytter produkter godkjent for din bil. Det forlenger bilens levetid betydelig. Ja, garantitiden også om du har relativt ny bil. Liten, stor eller gørstor bil. Les mer og bestill gjerne tid på osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
1: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Right Price Tiles kundeavisen.
3: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
2: Ja!
3: Fikk vi den?
2: Ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
3: Ja, det gul. Det gul.
2: Kan du være litt stille?
3: Ja.
2: Men kjempe.
1: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
4: Tog servicen på Mekonomen i stedet for på merkeverkstedet.
5: Ok, men det like bra det da?
4: Ja. Gikk raskt og greit. Mye billigere. Ja. Pratet så jeg skjønte det.
5: Ja.
6: Vi forstår hva bilen din prøver å si. Bok time på mekonomen.no.

0: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
1: En
0: limerick. Han ville bedriften bevara, og måtte finne penger å spara. Vi kutta ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
2: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
0: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spara.
3: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice. I Lilleputthammer familiepark skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Lilleputthammer holder åpent hver lørdag frem til og med høstferien. Bestill på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
5: Right Price Tiles kundeavisen.
6: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
1: Har du pensjon I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde, eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.

0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Right Price Tiles, kundeavisen.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Nå har byggmaker prismatch og opp til 30% på utvalgte gulv. Så da det bare å begynne å legge gulv, eller legge seg ned på litt og få gulvet lagt av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Pompibom byggmaker.
1: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
2: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.

0: Vurderer du å selge bilen din? I Trussel Bil og Bilutleie både kjøper og selger biler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kom gjerne innom. Kanskje finner du nybilen din her også. Vil du heller leie bil, så har vi det også. Da ses vi da, hos oss på Trussel Bil og Bilutleie, 3 kilometer sør for innbygda.
1: Trussel Bil og Bilutleie.
2: Gruer du deg til å rydde i garasjen eller boden? Fortvil ikke! Med Isek går jobben i en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder i Stor-Oslo. Sekken er superenkel i bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no, og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.

En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

0: Right Price Tiles kundeavisen.
1: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Vurderer du å selge bilen din? I Trussel Bil og Bilutleie både kjøper og selger biler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kom gjerne innom. Kanskje finner du nybilen din her også. Vil du heller leie bil, så har vi det også. Da ses vi da, hos oss på Trussel Bil og Bilutleie, 3 kilometer sør for innbygda.
1: Trussel Bil og Bilutleie.

0: Right Price Tiles kundeavisen.
1: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobilen. BM-portalen finner du på byggmaker.no, og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker, og bom, bom, byggmaker.

0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.

0: Hvis du har pension I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken, helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle, for vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
1: Jaktia har nå åpnet I Elverum, butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss I Elverheimgata 10C midt I Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.

0: deg til å rydde I garasjen eller boden? Fortvil ikke. Med Isek går jobben I en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder I Stor-Oslo. Sekken superenkel I bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.
1: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk
2: Ja!
3: Fikk vi den?
2: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
3: Ja, det gull. Det gull.
2: Kan du være litt stille?
3: Ja, ja, ja.
2: Ja, men kjempe.
1: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.

0: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
1: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
2: Ok, takk til dere begge to.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Tog servicen på Mekonomen i stedet for på merkeverkstedet.
5: Ok, men det like bra det da?
4: Ja, ja. Gikk raskt og greit. Mye billigere. Ja. Pratet så jeg skjønte det.
5: Ja.
6: Vi forstår hva bilen din prøver å si. Bok time på Mekonomen.no.